0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Er vi der snart?
2: Det bliver jo næsten lige kørt.
3: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
4: Hvad gør du nu?
5: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
6: BL Auto Lackering.
5: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
11: Hos Biltema.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
23: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
25: Sabber, du stadig...

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
2: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forfølgelig.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
24: Hey! Kom til Gala nu. Kom til Gala.
25: Spar
1: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Nu er det også helt formelt på plads, for Donald Trump har nu meddelt den amerikanske kongres, at kamphandlingerne mod Iran har været genoptaget i en uge. Det skriver The Guardian, der også kan berette, at årsagen ifølge præsidenten er, at Iran har angrebet handelsskibe i Hormuzstrædet, og dermed brudt den tidligere aftale mellem landene. Også i nat har USA angrebet Iran for tredje nat i træk og femte nat på en uge. Og eskaleringen i Mellemøsten har da også lynhurtigt sat sig flere steder på de internationale markeder. For eksempel på oliemarkedet, hvor priserne bare mandag steg med 8%, mens den europæiske gaspris nåede sit højeste niveau siden midten af maj. Det skyldes situationen i Hormuzstrædet, som kan være svær at blive klog på, mener Magne Østnor fra investeringsbanken DNB Carnegie. USA mener nemlig, at strædet er åbent, mens Iran hævder det modsatte. Og vi bliver i udlandet, for Andy Burnham ligner nu en mand, der har kurs mod Downing Street og toppen af Labour-partiet. For mandag har den tidligere borgmester i Stormanchester sikret sig nok opbakningen til at blive ny leder af Labour. Det skriver BBC. Det sker efter, at Keir Starmer trak sig som formand og premierminister i slutningen af juni. Dermed tager han formentlig over som formand på fredag og udnævnes formentlig som premierminister mandag efter besøg hos kong Charles. Det bliver tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan siger DMI-meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT, for efter skybrud med havl og torden i går, så venter der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturerne de kan komme op omkring 28 grader flere steder. Ud på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i det sydlige og østlige Danmark.
29: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Gala FM.
30: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
31: Og lige nu, sommer special.
30: Skru op for humøret og god energi.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Mathias, du gjorde mig ekstremt bange i går, faktisk. Du gjorde mig virkelig, virkelig bange, og det vil jeg gerne vende tilbage til. Men først vil jeg gerne have, at du fortæller mig, og dig, der lytter med derude, hvordan din morgen i går, den forholdt sig?
3: Jamen altså en normal morgen, der vil være en spids morgen. For mig, der starter den klokken 5, hvor vækket ringer, står op og tager sted.
2: Yeah.
3: I går, der vågnede jeg faktisk først nu, og jeg vågner fuldstændig rundt forvirret, selvom op tænker, hvorfor er der ikke nogen, der vækker mig?
2: Nej.
3: Men altså, det er jo mig selv, der skal vække mig selv.
2: Det er rigtigt.
3: Og jeg kan stadig ikke forklare nu, hvad der sker med mit vækord eller ej, men jeg tager min telefon, og så kan jeg jo godt se, at du har ringet 4 gange.
2: Ja.
3: Du har sms'et.
2: Ja.
3: Du har også skrevet til mig på Instagram.
2: Jeps.
3: Der står, buddy, er du okay?
2: Ja.
3: Og jeg må skynde mig at ringe til dig og bare, altså, snup bilen, selvom jeg havde lovet min kone, hun skulle have bilen.
2: Ja.
3: Jeg måtte tage bilen, så måtte hun cykle i regnvejr med 3 børn.
2: Sådan er det.
3: Så udover at du var stresset, så ødelagde jeg også hele min families morgen, for alle mine børn kom for sent i skole.
2: Nej.
3: Ej, det har bare været lort. Det var en
2: lavine
3: af nedtur.
2: Og jeg vidste jo ikke noget af det her, vel? Og
3: nej.
2: Til dig, der lytter med, det ved du ikke det her, men vi skriver godmorgen til hinanden hver evig eneste dag.
3: Ja, vi har sådan en sikkerhedskæde.
2: Ja, for vi ved, at hinanden er vågne. Mathias, han skriver jo ikke noget. Og jeg skriver så igen til ham, og skriver, han siger på Instagram, og jeg ringer. Han tager ikke telefonen eller noget. Jeg synes, det hele er meget, meget underligt.
3: Ja.
2: Jeg overvejer faktisk på et tidspunkt, om jeg bare skal ringe til dig live i radioen og sige, nå, så var der en, der kom for sent. Men så turde jeg det ikke. Og ved
3: hvorfor
2: du hvorfor?
3: Ikke?
2: Fordi det gik op for mig, at måske var du død. Eller kom til skade.
3: Nej, jeg må ikke sige.
2: Jo, men du gjorde mig så forskrækket, jeg var sådan lidt, ja, måske er han fandme væk, det plejer ikke at ligne ham. Så jeg går ind, og så kigger jeg på Se og Hør. Hej, der står sgu ikke noget med...
3: Hvad kiggede du efter?
2: Jeg kiggede på Se og Hør,
3: om
2: musiker død, eller radiovært død, eller...
3: Nej,
2: og på BT stod der heller ikke noget, og Ekstrabladet står der heller ikke, om Mathias Hundebold død. Altså, ender med...
3: Tænk nu, hvis der havde været et eller andet, som... At du ved, nogle gange kan en overskrift antyde noget.
2: Ja, det
3: tænker, hvis der stod, kendischok.
2: Ja. Eller færdig i showbiz,
3: ja,
2: det kan også betyde
3: eller vågnet aldrig.
2: Ja, det. Og jeg var virkelig, virkelig sådan, for tænk, hvis det sker, så kan jeg jo ikke lave det her live i radioen, når jeg ringer til dig, fordi det vil ikke ældre særlig godt, for tænk, hvis jeg ringer til mine kollegaer, som endte med at være død.
3: Du er endt med at smide mig under bussen død.
2: Ja, lige præcis, det havde været så totalt skidt.
3: Jeg vil faktisk sige på vej herinde i bilen, jeg var sådan, ej, jeg havde så dårlig svidthed. Jeg nåede at tænke, kan man blive fyret for det her? Men så slog det mig.
2: Ja.
3: Louise er kommet for sent før.
2: Ja, Louise er kommet.
3: Det kan jeg huske.
2: Ja.
3: Og så tænker jeg, ah, okay, så må jeg også.
2: Det må du også.
3: Bare en gang.
2: En enkelt gang.
3: Men nu ved jeg, nu har jeg brugt det frikort.
2: Ja. Det er rigtigt.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.

0: verdens bedste morgen.
1: Sommerspecial på Skala FM.
2: Hvem har ret til at få hunden? Vi skal til dagens dilemma, og det er Jeanette, vi skal hjælpe i dag. Jeanette, hun skriver, min ekskæreste og jeg gik fra hinanden for en måned siden. Vi boede sammen og har boet sammen i 3 år, og det er egentlig gået overraskende fint med at dele vores ting mellem os. Der er bare én ting, vi ikke kan blive enige om, og det er vores hund. Han mener, at hunden skal være hos ham, fordi det var ham, der oprindeligt købte den. Faktisk 1 år, inden vi fandt sammen. Men siden vi blev kærester, har det været mig, der har stået for det meste omkring hunden. Jeg har gået turene, fodret den, taget den til dyrlægen og generelt haft ansvaret for den i hverdagen. Jeg har endda tilbudt at betale ham det, han gav for hunden i sin tid, men det vil han ikke acceptere. Så nu står vi helt fast. Og det, der gør det ekstra svært, er, at hunden altid søger mig. Den følger efter mig rundt, lægger sig ved mig og virker mest tryg hos mig. Det gør virkelig ondt at tænke på at miste den. Så hvem har egentlig mest ret til hunden? Den, der købte den, eller den, der har været dens primære menneske i hverdagen?
3: Ej, hvor er hun latterlig at høre på.
4: Er hun latterlig at høre på?
3: Hvad mener du? Det er hans hund.
4: Ja, yeah, men...
3: Det er da ikke... hun har jo så valgt at rende rundt med godbidder i lommen og købe dens kærlighed.
4: Ja.
3: Prøv at høre, 14 dage hun er væk, så er den der glemt hende fuldstændig.
4: Det er
3: hans hund, hvor er hun dog latterlig.
2: Ej, hvor er du tavlig, Mathias.
3: Den er ikke tavlig, det er hans hund. Det er sådan, nå ja, men så forestil, det var et barn. Ja, det er jo mig, der har smurt madpakke. Ja, fordi han har klippet hækken. Din åndsbold.
2: Okay, hvis du så ikke har været til stede som far.
3: For det er jo ikke det, hun siger. Hun siger bare, det er bare at gå tur med den. Det har du sikkert selv valgt. Hvis du ikke havde gjort det, havde han jo gjort det.
2: Lad os springe en tur til Esbjerg, hvor vi har Karina med fra. Godmorgen til dig, Karina.
5: Godmorgen med jer.
2: Hvem skal have hunden?
5: Det synes jeg, Jeanette skal.
2: Ja. Tusind tak for det, Karina.
5: Det var så lidt. God dag.
4: God dag.
2: Og så slutter vi af i Ribe i dag, hvor vi har Janni med fra. Godmorgen til dig, Janni.
6: Godmorgen.
2: Du får lov til at lukke ballet. Hvem skal have hunden?
6: Jamen, det synes jeg, Jeanette skal. Fordi jeg tror, han bliver overrasket over, hvor meget arbejde der er i at have en hund efter 3 år. Ikke at skulle passe den.
2: Ja, det er rigtigt. Er det ikke også lidt billige på ikke?
3: Fordi
2: man er gået fra hinanden, så vil han pludselig have den hund. Altså.
3: Og er det en lille kvindecirkel, jeg har gang i her? Det må jeg skulle sige.
4: Stop.
6: Jamen, jeg tror mest, det er, fordi man bliver lidt overrasket over, hvor meget en hund den kræver, hvis man ikke har været solopasser på den.
2: Ja, tak.
6: Og det kan godt blive lidt et chok. Så bare ud af care for ham, så synes jeg, han skal ikke ind til Jeanette.
2: Sådan. Tusind tak for det, Annie.
4: Konklusionen kommer her. Den er ret del i dag. De fleste skriver, at det er ekskæresten, der har ret til at beholde den her hund her, i og med, at det er ham, der har købt den. Så det må vi sige. De skriver så også, at han måske burde se ud over sin egen næsetip og lade Jeanette få den her hund her, fordi at den søger tryghed ved hende.
0: Verdens bedste morgen. Sommer special.
1: På Skala FM.

0: morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen.
2: Sommer special på Skala FM.
3: Lige så fantastiske som børn er, lige så meget kan man virkelig, virkelig irritere sig. Og Mathias, det er noget med.
4: Jamen, det er jo fordi... jeg tænkte, jeg ville lige tage en historie med fra det virkelige liv. Især til dig, Lasse.
5: Ja.
4: For hvis jeg er noget, jeg ved, du går meget op i, det er penge.
5: Ja, tak.
4: Og du har jo for et lille års tid siden taget den mindst fornuftige beslutning i dit liv at få et barn, der snart kommer.
5: Ja.
4: Børn er dyre, men altså i forgårs, der vil jeg sige, der tog Anna Bob et godt indhak i den der million.
5: Åh, oh, nej.
4: Hvis vi holder fast i den.
5: Nej.
4: Han havde egentlig en god idé. Han ville gerne lave en skattejagt for sin lille søster. Og ville så lægge spor rundt omkring, og så ved jeg ikke, om han var blevet inspireret af sådan noget fyrtøjet, ved, der bliver drysset sådan nogle korn, man skal følge.
3: Ja, eller Hans og Grete måske.
4: Ja, Hans og Grete et eller andet. Han tænker så, vi har nogle flotte, ubehandlede, smukke, gamle trægulve.
5: Ja.
4: Og så finder han en lille flaske med sådan noget mørk massageolie.
5: Ja da.
4: Så tænker han, jeg laver der oliepletter igennem hele huset.
3: Nej.
4: Fordi så kan vi følge pletterne hen og rundt om sofabordet, hen langs sofaen, hen i køkkenet, lige hen til skraldespanden, hen til hundeskålen, hen til vinduet, tilbage igen hen, og op ad trappen, der også er lavet af ubehandlet, smukt, gammelt træ.
3: Nej.
4: Og du ved ikke, hvor meget I ved om gammelt trægulv, men hvis sådan noget olie, det bare når at ligge og tørre ned. Der er ikke noget at gøre!
3: Nej, der er ikke noget at gøre.
4: Jeg har skrubbet. Jeg har givet kemikalier. Jeg har slebet. Jeg har vasket. Jeg har poleret.
5: Nej.
4: Det kan bare ikke gå væk.
5: Hvis man skal se det på den positive side, så har Sulaima jo en skattejagt hver dag.
4: Vi kunne kalde det en blivende attraktion.
3: Nej, hvor er det vildt. Jamen, altså,
4: vi er nødt til at få en gulvmand ud og sådan rigtig slibe dem.
3: Jamen, jeg skulle da lige så... Altså, hvor langt kan det have sunket ned, det der olie?
4: Ja, hvor dybt kan man synke? Langt, tror jeg.
5: Ej, altså,
3: jeg
5: er dyrt.
3: Jeg kan huske på et tidspunkt, så min mand er jo tømmer og fikser alt muligt. Og så ude på vores badeværelse, så havde han... På en eller anden måde lagt en sav fra sig derude. Og så er min søn kommet derud, og så han tænkte, nej, hvor interessant, der ligger en sav. Så begyndte han at save i vores badeværelsesmøbel.
5: Nej.
3: Så kom vi derud, vi havde sådan en skab, nu hvor vi heldigvis fået nyt badeværelse, det var nok en af årsagerne. Nej. Så var der bare sådan en sav, sådan 5 cm ind i en bordplade.
5: Ej, hvor er det vildt.
3: Nej, hvad sker der inde i dit hoved, siden du begynder at save i vores
4: badeværelse? Men det er jo den der alder der, og det lærer man jo også, der i hvert fald, når en tredje barn der. Hvis der ligger et eller andet, de kan bruge forkert, så gør de det.
3: Ja.
5: Ej.
4: Lasse, jeg glæder mig til, at dit hjem skal ødelægges.
5: Nej, jeg vil sige det, mand.
3: Er du fortryder, at du skal være far?
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgens sommerspecial.
1: Louise, det her det kommer til at blive sygt underligt, tror jeg. Okay. Det er fordi, jeg har stødt på et tilbud, som er et godt tilbud på noget, jeg egentlig ikke har lyst til. Men fordi at tilbuddet er så godt, som det er, så har jeg lyst til at købe det.
2: Det giver ingen mening
1: Nej.
2: For mig.
1: Og nu kommer jeg til at give dig lidt mere. Stikflæsk alibitum til 159 kroner. Det vil sige, der er både kartofler, der er persillesovs, og der er stikflæsk. Hold da kæft.
2: Det er vel egentlig okay, billigt, ja.
1: Sindssygt god pris. Da jeg tænker over det, tænker jeg, jeg har lyst til, at vi skal bestille bord og sådan noget, men jeg har ikke lyst til stikflæsk.
2: Men hvorfor så bestille det?
1: Fordi jeg føler, at tilbuddet er så godt, at det vil være fuldkommen spild ikke at gøre brug af det.
2: Ja, men hvis du ikke kan lide stik flæsk, eller ikke har lyst til stik flæsk, så er det vel bare penge ud af vinduet?
1: Ja, nej, men det er tilbuddet, der er bare så godt.
2: Det er så mærkeligt, men omvendt så er jeg ret sikker på, at du ikke er den eneste, der har købt noget, bare fordi det var et godt tilbud.
1: Og gudske tak og lov for det, fordi Annika, hun har skrevet ind, at jamen, hun vil købe en gave til sin mand, og hun ser lige pludselig, der står den i vinduet. En oppuselig kajak til spotpris. Og hun kunne simpelthen ikke dy sig, så hun køber den selvfølgelig til ham, og han synes jo, det er en idiotisk ting, fordi de bruger jo aldrig kajak.
2: Og bor langt for vandet.
1: Der er intet i det her, der giver mening, udover, som hun siger, det var fandme billigt.
2: Det er fandme også sjovt. En oppuselig kajak.
1: Det var fandme billigt.
2: Af alle ting. Nå, men lad os bringe en tur til Kolding, hvor vi har Daniel med fra. Godmorgen til dig, Daniel.
3: Godmorgen.
2: Daniel, hvad er det, du har købt, bare fordi det var et godt tilbud?
3: Jeg var på en ferie med en kammerat, og så er vi på sådan et lokalt marked en aften, og så er der en, der står og sælger bongo for mig.
1: Ja.
3: Og jeg er ikke sådan synderlig interesseret i, at jeg skulle have en bongo for mig. Jeg var bare interesseret i, hvad koster sådan noget?
1: Ja.
3: Og så går jeg over før ham der, og så siger jeg, hvad koster den? Jamen, den kostede 300 euro. Jeg tænkte, det er godt nok også pricey.
2: Er det crazy? Ja.
3: Og jeg begynder at gå lidt væk, og så siger han til mig, hvad du vil give, hvad jeg vil give. Jamen, jeg vil give 20 euro. Jeg tænkte, det kommer den aldrig ned. Og lad os sige det sådan, jeg kom hjem med en bongo for mig.
2: Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt. Ja. Tak for din historie, Daniel.
3: Velkommen.
1: Stine, hun har også skrevet ind, jamen min mand, han var fuld, og han møder en, som siger, han har en hest til salg. Den var billig. Så han vækker simpelthen Stine midt om natten og siger, jeg har sgu købt en billig hest. Det viser sig, at hesten ikke er født endnu.
2: Nej.
1: Den er bare i maven på en anden hest.
2: Nej.
1: Og han har købt en ufødt føl,
2: men med godt blod muligvis.
1: Ja, men han fik den jo. Altså, fordi det var et godt tilbud.
0: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: kaffen er klar.
1: Dagen er i gang.
2: Vi er alle med.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag syd på og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve periode. Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en IVAR-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og ind.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
25: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
26: Der er gevinst.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Nu er det altså også helt formelt på plads, for Donald Trump har nu meddelt den amerikanske kongres, at kamphandlingerne mod Iran har været genoptaget i en uge. Det skriver The Guardian, der også kan berette, at årsagen ifølge præsidenten er, at Iran har angrebet handelsskibe i Hormuzstrædet, og dermed brudt den tidligere aftale mellem landene. Også i nat har USA angrebet Iran for tredje nat i træk og femte nat på en uge. Og eskaleringen i Mellemøsten har da også lynhurtigt sat sig flere steder på de internationale markeder. For eksempel på oliemarkedet, hvor priserne i dag er steget til det højeste niveau i næsten 4 uger. Det skyldes situationen om Hormuzstrædet, som er svær at blive klog på, mener Magne Østnord fra investeringsbanken DNB Carnegie. USA mener nemlig, at strædet er åbent, mens Iran hævder det modsatte. Og vi bliver i udlandet, for Andy Burnham har kurs mod Downing Street og toppen af Labour-partiet. For mandag har den tidligere borgmester i Stormanchester sikret sig nok opbakning til at blive den nye leder af Labour. Det skriver BBC. Det sker efter Keir Starmer trak sig som formand og premierminister i slutningen af juni. Og dermed tager Burnham formentlig over som formand på fredag og udnævnes som premierminister mandag efter besøg hos kong Charles. Det bliver tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan siger det min meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT, for efter skybrud med havl og torden i går, venter der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturen kan komme op omkring 28 grader flere steder. Ude på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
32: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
33: FM.
34: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
35: Og lige nu, sommer special.
34: Skru op for humøret

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Jeg lægger sjældent fingrene imellem, hvis jeg bliver irriteret over noget, og mine børn har kammerater på besøg. Altså, så giver jeg os udtryk for det. Mit hjem, mine regler, og en gang imellem, så kan jeg godt være lidt bange for, at jeg bliver betragtet som skrab. Ja. Fordi jeg vil helst ikke være skrab. Og det er jo ikke sådan, at jeg står og råber og skriger og går fuldstændig balalaika, det ikke det, men jeg siger, ej, det er ikke i orden, og det skal I ikke gøre, bla bla bla. Så jeg er sådan egentlig meget, men så spurgte jeg min søn i går, altså, tænker dine kammerater, at jeg er sådan en skrabmor?
3: Ja.
2: Og så holdt han sådan en pause og kiggede på mig. Altså, det tror jeg ikke længere, men da vi var mindre, tror jeg faktisk, de synes, du var lidt skrab. Og det er jo lidt, lidt ked af. Ja. Nå, men lad os bringe en tur til Augustenborg, Lasse, hvor vi har Lena med fra. Godmorgen til dig, Lena.
4: Godmorgen.
2: Lena, er du typen, der skælder ud på dine børn og deres kammerater, hvis de laver ballade?
4: Altså, jeg vil jo, altså, jeg er jo også ked af at bruge det der skæld ud.
2: Yeah.
4: Nej, jeg skælder ikke ud, men jeg har også mine regler, og mine regler, de skal følges hjemme med mig.
2: Ja.
4: Og det er mine børn og deres venner heller ikke i tvivl om. Så jeg behøver ikke sige særlig meget andet end egentlig bare et blik ind imellem,
2: ja.
4: Og ellers så lige sådan,
2: men
4: lige rømme lidt højt, til de kan høre ovenpå, at de skal faktisk også snakke pænt, selvom jeg ikke er der.
2: Præcis. Men Lena, du kender også godt det blik, det er jo dræberblikket, man sender, ikke?
4: Jamen det er det.
2: Men kan du ikke godt huske, da vi selv var børn, der var jo ikke noget værre, end at få skæld ud af kammeraternes forældre. Det var bare som om, den sved ekstra meget, ikke?
4: Jo, men altså, man skal da stadigvæk opføre sig ordentligt.
3: Det.
4: Selvom man er hjemme ved andre.
2: 100%. Tak for det, Lena.
4: Selv tak.
3: Jeg har fået en besked fra Trine. Hun har skrevet, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg har skældt ud.
2: Hvad?
3: Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har skældt ud.
2: Shit, hun må være et rummeligt menneske.
3: Sara har skrevet, jeg skælder heller aldrig ud. Skæld ud er lige så slemt som fysisk vold for det barn, det går ud over. Louise?
2: Okay, kom nu.
3: Det er ret skrald derovre.
2: Ja, men der er jo forskel på at stå og råbe og skrige og være fuldstændig rød i hovedet og eksplodere.
3: Det er fysisk vold, Louise, du udsætter dine børn for.
2: Og,
3: hvad hedder det? Eller det er det ikke, men det er ligesom fysisk vold. Carina, hun har skrevet, hun har en lille trick. Fordi mine drenge, hun har fundet ud af, hvis de opfører sig dårligt, så hjælper det sgu ikke at skælde ud rigtigt. Det har hun fundet ud af, det er, at de gider eddermame ikke have et klamt, vådt kys af mor.
2: Så går hun til,
3: så hun løber
2: hun
3: efter
2: dem. Hun dræber dem med kærlighed,
3: hun
2: eller?
3: Kill them with love.
2: Ja. Okay, jamen, det lyder harmonisk.
3: Det kan du prøve. Men jeg ved sgu ikke, om du må gå og kysse dine børns venner.
2: Dine børns venner. I hvert fald min teenage-drengs
3: det kan godt gå galt.
2: Kammerat. Det kan godt være, at de synes, det er lidt
3: tænk på, at du er i mediebranchen.
2: Det er jo også
3: det
2: lige
3: galt,
2: der er så mange sager i den her branche.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Er du blevet tvunget til noget som barn, Louise?
3: Ja, det er jeg da.
2: Er du det?
3: Mange ting.
2: Nå, okay.
3: Jamen, jeg blev tvunget til at spise smør eller kartofler med smørsovs, hvilket var helt forfærdeligt, og jeg husker det, som var det i går. Okay. Det var særligt en aften, hvor der var noget, en form for dessert, en form for aftenkaffe,
2: ja.
3: Og den måtte jeg ikke få, med mindre at jeg spiste min kartofler med smørsovs, og det vendte sig. Altså, jeg kan stadigvæk huske, jeg prøvede at synke, men jeg kunne ikke, så fik jeg kastet op. Det var karbonader med smørsovs og kartofler.
2: Ej, hvor lyder det for... Spændet godt, mand.
3: Det var så ulækkert.
2: Ej, jeg bliver sulten.
3: Ej, men vi snakker stadigvæk om det derhjemme.
2: Men er det fordi, at dine forældre, de var sådan... Prøv det nu. Smørsovs. Hold kæft, det er lækkert.
3: Jamen, det var jo noget med, at jeg skulle spise mine kartofler. Og så, og det giver jo god mening. Men jeg kan også huske, at der var noget med noget folkedans på tidspunkt.
2: Okay.
3: Altså, det var noget med, at naboens børn gik til folkedans, og så ville de så også have, at jeg skulle gå til folkedans. Så sjældent har jeg oplevet noget, der var så kedeligt.
2: Ja.
3: Så jeg gjorde alt for at undgå det, når jeg så var afsted. Det blev et hold på skolen. Så læste jeg ud på gangen og lavede alt muligt derude, og skulle på forfærdelig lang tid på toilettet. Og til sidst, så kunne de godt se, ej, det der folkedans, det går.
2: Det gider hun sgu ikke.
3: Ej.
2: Okay, men jeg spørger dig, fordi jeg har set noget fra det der TV Midtvest-program, der hedder Fotovognen.
3: Ja.
2: Det er jo det der med de to værter, Anders og Vibeke, som ligesom drager ud i det danske land i en fotovogn, eller en større varevogn. Og så snakker de med de folk, de møder.
3: Ja, jeg elsker det.
2: Det er nemlig ret magisk mange gange, og der kommer nogle gange nogle sjove samtaler. Og jeg faldet over en af de klip, der er kommet, om en ung dreng, som er udsat for tvang af sin mor. Lad os bare høre det.
4: Jeg skal til København næste weekend. Jeg skal spille et eller andet i hvert fald.
5: Hvor han skal spille?
4: Det er i Kongelige Teater.
5: Hvad? Glæder du dig til det?
4: Nej.
5: Gider du det egentlig ikke rigtigt? Eller?
4: Nej, jeg vil hellere være hjemme og tro i min skole.
5: Jamen, hvorfor spiller du så harmonika?
4: Jeg skal gå til musik.
5: Skal du gå til det?
4: Ja.
5: Hvem siger det?
3: Siger Motter. Ej, jeg elsker det, var det godt.
2: Han er en legende, ham
3: her. Ja, det er
2: han. Bliver tvunget til at spille harmonika, fordi, som han siger bagefter, det skulle være sundt eller sådan noget.
3: Ham er stakkel.
2: Ja. Og det er altså bare, det er jo en af de ting, som åbenbart nogle forældre kan finde på at tvinge deres børn til. Jeg er selv blevet tvunget til at tage på camping år efter år efter år efter år. Altså, vi sagde i hvert fald til 11 år i streg, hvor jeg har hadet mit liv.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, og det er fordi, jeg gider ikke alt det bøvl med telt, og jeg vil have en opvaskemaskine. Jeg gider da ikke at vaske op selv.
3: Du er sådan et luksusdyr.
2: Ja, og det var jeg også som barn, det kan jeg godt sige dig.
0: Verdens bedste morgen, sommerspecial.
1: Vi holder humøret højt.

0: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
6: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
7: Max og Claus Tæpper og Gulve.
8: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
10: bedst. Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find

0: Danmarks bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Vi skal til dagens dilemma. Mette, hun skriver, at min datter har en virkelig sød veninde, som hun elsker at lege med. Problemet er bare, at veninden bliver ved med at have lus. Og hver gang de to har været sammen, så ender min datter også med at få dem. Jeg har efterhånden købt så mange lusekurer, at apoteket burde give mig rabat. Jeg har forsøgt at nævne det over for venindens forældre, men de siger, at de giver behandling hver gang datteren er smittet, og de har prøvet flere forskellige. Jeg kan dog godt have min tvivl om, at det er rigtigt. Jeg overvejer at forbyde legeaftaler med veninden. Til at vi er sikre på, at lusene er væk. Hvad er det rigtigt at gøre her, skriver Mette, der virker meget, meget desperat.
3: Nu har jeg jo ikke børn.
2: Nej.
3: Men altså, hvis det fortsætter, og det, lad os sige, det er venindens bedste, din bedste veninde,
2: ja.
3: Jeg har, så giv lige veninden en luse.
4: Ja, derhjemme.
3: Ja, giv. Så tag det til den lille spad af.
2: Det kan jo godt være, det hjælper på den korte bane, men der kan jo være, der er børn hjemme i den familie også, som har lus, og så er problemet der igen næste gang, hun kommer. Så bliver det fandme dyrt for dig, Lasse.
3: Så må I jo fortælle mig, hvad der skal gøres.
4: Jeg har også kæmpe. Jeg har jo langhåret børn.
2: Ja.
4: Med tykt hår, og det er... Det er sgu svært at komme af med de lus der.
3: Ja, det kan man sige.
4: Måske de her over vinteren skulle sige, I må kun lege sammen udenfor.
2: Ja, men det ved spørgsmålet er, om de ikke stadigvæk smitter. De kravler vel for hårdt over, men så skal man vel hue på, så går man måske ikke. Jamen, jeg ved det ikke. Men altså, vi har også stået i den der, og hold kæft, hvor er det bare træls, når man får dem indenfor. Fordi det er så svært at komme af med dem. Vi skal altså have hjulpet med det, og du har garanteret også en holdning til, hvad du synes, hun skal gøre.
4: Susi har skrevet en godt råd til Mette, og det er, at hun i hvert fald ikke skal gøre noget sådan praktisk, altså behandling eller kæmning af datterens veninde, uden lige at spørge venindens forældre først.
2: Nå. Ja, fordi hele problemet ligger jo i, at hun ikke rigtig ved, om hun skal forbyde legehoteller med den her veninde.
4: Ja.
2: Okay, men lad os prøve at se, hvad Marie fra Sønderborg siger.
5: Altså, jeg vil i hvert fald ikke anbefale at forbyde legeaftaler. Jeg ville være blevet rigtig ked af, hvis det var mine børn, der var blevet forbudt legeaftaler på grund af det. Det er et helvede, som I selv siger, når først der er kommet lus inden for dørene. Men der er simpelthen ikke andet at gøre, end at hvis der skal være legeaftaler med dem, man ved, man kan forvente at have lus, så må man putte en forebyggende behandling i, sætte håret op. Det har virket hjemme også.
3: Der er Marianne, hun har skrevet en sådan forebyggende råd. Altså, giv dit barn B-vitamin, så gider lusene altså ikke hoppe på.
2: Okay,
3: og så
2: har
3: jeg håret sat op. Min mor, hun har faktisk også haft et råd hjemme med mig. Det var, vi brugte Australian Tea Tree Oil.
2: Ja.
3: Jeg har ikke haft lus nærmest hele min barndom. Hvis vi lige skal drage os en konklusion ud fra det, vi har fået ind, så siger det altså, at du skal ikke forbyde legeaftaler. Men der er rigtig mange, der foreslår at lave den her form for spa-dag, som Mathias også fik nævnt her.
1: Verdens bedste morgen sommer special. Skala

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.
2: Når vi laver et arbejde, ikke sådan vores daglige faste arbejde, det vi står op til hver morgen, men nogle gange, hvis vi udfører et arbejde for nogle andre, så er det jo ikke altid, at det ligefrem er kontanter, vi bliver betalt i.
3: Nej.
2: Jeg hørte et interview med Kim Kardashian her forleden dag. Hun var med i et talkshow, og så kommer de til at tale om hendes barndom.
3: Ja.
2: Og da hun var barn, der boede hun ved siden af Madonna.
3: Selvfølgelig gjorde hun det.
2: Prøv lige at tænke at have Madonna som nabo. Men i hvert fald, så fik hun et job hos Madonna som Madonnas hundelufter.
3: Godt børnejob.
2: Og ved I, hvad hun fik i betaling for det?
3: Nej.
2: Gummiarmbånd. Sådan nogle fine gummiarmbånd. Men er I blevet betalt en alternativ løn for et arbejde i hovedført?
4: Ja, jeg har engang jo arbejdet ved en biograf. Ja. Frivillig.
2: Ja.
3: Okay.
4: Men så frivillig var det heller ikke, fordi jeg vidste jo godt, at jeg ville få biografbilletter, og ikke mindst alt det popcorn og sodavand, jeg kunne drikke.
5: Jeg har engang fået, jeg skulle hjælpe en med at male, og så fik jeg en tatovering, fordi han var tatoverer.
2: Nå, men hvad med dig? Hvad er den mest alternative løn, du har fået for at udføre et stykke arbejde? Giv os et kald lige nu.
5: Connie, hun har nemlig engang i løn simpelthen fået et dødt rådyr.
2: Hold da op.
5: Jamen, hun var ude at hjælpe med at fælde en masse juletræer hos en jæger, ja. Og så tænkte han, jeg har lige skudt et rådyr. Det kan du da få.
2: Vi skal også en tur til Donslund og sige godmorgen til Karina.
6: Godmorgen.
2: Karina, hvad er det for en alternativ løn, du har fået?
6: Jamen, det er jo simpelthen, fordi jeg producerer stauder.
2: Ja.
6: Og så havde jeg en kunde ude, vi gik på herrerundvisning, og hun skulle købe en stauder, og jeg blev selvstændig i 19. Og da vi så kommer hen til hendes bil, og hun skulle betale for den, så rodede hun rundt, og jeg har opryktet rodet. Og så siger hun, jeg har simpelthen glemt min pung.
2: Åh, oh, nej.
6: Ja, og det er jo rædsel. Så står hun jo der med nogle savn, hun godt kunne tænke sig.
3: Ej.
6: Så siger jeg, prøv lige at kigge en gang med. Og hun rodede videre. Hun kunne simpelthen ikke finde sin pung. Og hun bare sådan, nej, jeg har simpelthen ej det. Og så siger jeg, men jeg kan da se, var du ikke på vej i brus? Du har en frygtelig masse pandflaske bag i bilen. Så siger jeg, ved du hvad, vi kan sgu da bare afregne pandflaske.
3: Så du fik pand.
6: Og så blev hun en lille smule pap. Så siger hun, kan vi det? Ja, siger så, fordi så længe det ikke er tysk og pasta, så går det der fint.
2: Åh, men Karina, du er et fantastisk menneske. Ej, jeg synes, det var så irriterende. Så skulle du jo til at ned og pande det.
5: Regnede en til en, eller fik du lidt ekstra pant for det bøvl, du skulle have?
6: Nej,
5: med?
6: Nej, vi rydder bare op i hendes bil.
5: Hold kæft, hvor er du et godt menneske, Karina.
6: Det er lige måde bare, man kan handle. Det er sgu da til sjovt.
2: Åh, Karina, tak fordi du var med her til morgen.
6: Ja, det var så let og god dag til jer.
2: Lige
3: måde.
1: Verdens bedste morgen. Sommer special. På Skala FM.

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen. Skala FM. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
7: Hey, kom til Kalalu.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
20: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Nu er det også formelt på plads, at krigen i Mellemøsten den fortsætter, for Donald Trump har nu meddelt den amerikanske kongres, at kamphandlingerne mod Iran har været genoptaget i en uge. Det skriver The Guardian, der også kan berette, at årsagen ifølge præsidenten er, at Iran har angrebet handelsskibe i Hormuzstrædet, og dermed brudt den tidligere aftale mellem landene. Også i nat har USA angrebet Iran for tredje nat i træk og femte nat på en uge. Og eskaleringen i Mellemøsten har da også lynhurtigt sat sig flere steder på de internationale markeder. For eksempel på oliemarkedet, hvor priserne i dag er steget til det højeste niveau i næsten 4 uger. Det skyldes situationen om Hormuzstrædet, som er svært at blive klog på, mener Magne Østnor fra investeringsbanken DNB Carnegie. USA mener nemlig, at strædet er åbent, mens Iran hævder det modsatte. Og så sender Danmark et stort millionbeløb afsted til bekæmpelse af konsekvenserne fra vejrfænomenet El Niño. Mere specifikt skriver Udenrigsministeriet på X, at man bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i opslaget, at El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelse og fødevareusikkerhed. Det bliver tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan siger DMI-meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT. For efter skybrud med havl og torden i går venter der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturerne kan komme op omkring 28 grader flere steder. Ude på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
29: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Det her er Skala FM.
30: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
31: Og lige nu, sommer special.
30: Skru op for

0: Skala FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial.
1: Lasse og Mathias.
2: Ja. Jo.
1: Jeg har brug for forældrepolitiet.
2: Okay.
3: Sådan.
1: Og her kigger jeg med store øjne på jer.
2: Ja.
1: Og tryllende arme, eller hvad man nu siger. Min søn, han har tegnet et billede af Donald Trump.
3: Ja.
2: Aha.
1: Som en gris. Og det, altså, han er ret god til at tegne, så det er egentlig meget vellignende. Egentlig et ret fedt billede.
2: Ja.
1: Og så har han postet det på Instagram.
3: Ja.
1: Med teksten, Donald Trump er et stort fedt svin.
3: Nej, okay.
2: Nej, yes, yes.
1: Og da jeg så det, så skyndte jeg bare at ringe til ham og sige, jeg har lige set, at du har postet det her, den her tegning af Donald Trump. Yeah. Jeg vil godt have, at du fjerner den med det samme.
2: Okay. Kunne han ikke sige, hvorfor?
1: Nej.
3: Der gik du lige ind og var redaktør på hjemmefronten.
1: Ja, det gjorde jeg. Fordi egentlig så kan jeg jo godt sige, det er jo mod ytringsfriheden. Man kan jo sige, at det her det er vores Mohammed-tegninger.
2: Ja, det er rigtigt. Det er nordkoreanske tilfælde,
1: det
2: der.
1: Ja, det er jo lidt det. Men jeg synes, der er to årsager. Jeg synes, at sådan et billede kan risikere at gøre, at han ikke kan rejse ind i USA i fremtiden, hvis han kunne tænke sig at komme på ferie, high school, whatever, et eller andet. Man ved ikke, hvad.
3: Men har I råd, Lyse? Har I råd til det? Var det ikke en fordel, at det er hans egen skyld, at I kan spare? Hvad koster det at komme et halvt år udveksling? Det koster 200-300.000.
1: Ej, hvis vi nu ikke lige skal kigge på penge. Men det kan jo også være, at han på et eller andet tidspunkt havde lyst til at komme på ferie. Eller vi har familie i USA. Vi vil godt til at komme på ferie et år.
2: Ja.
1: Men så er der også noget andet. Jeg synes, der er så meget had på de sociale medier, hvor vi sviner hinanden til og er virkelig tavlige. Og det synes jeg er forkert. Man må have hver sin holdning, og jeg synes, man skal lade være med at skrive så grimt om hinanden.
2: Ja.
1: Altid.
2: Ja.
1: Så det var sådan også, jeg tænkte, vi er nødt til at starte med os selv, inden vi ligesom altså,
3: jamen,
1: for at få det stoppet.
3: Donald Trump.
1: Jamen, det var også det, han sagde.
2: Jamen,
1: det er jo Donald Trump.
2: Ej.
1: Men nu spørger jeg jer,
3: ja.
1: Som voksne mennesker,
3: ja,
1: fordi
3: okay.
1: Der er lidt stridigheder i min familie.
3: Ja.
2: Er du enig derhjemme?
1: Okay. Jamen, ikke derhjemme under vores tag, men så er der, det er kommet ud til andre familiemedlemmer,
3: Okay,
1: der ikke synes, at jeg har gjort det godt nok som forældre her.
2: Ja, jeg havde taget det ned, det er klart.
1: Ja.
2: Og hvis han ikke ville have gjort det, så havde jeg taget telefonen, og så sagt, hvis han ikke ville give mig lov til at komme ind på telefonen, så havde han mistet sin telefon og computer i...
3: Nej.
1: Ej, men der var ikke nogen, han gjorde det, han gør,
3: du skulle
1: da
3: have... Lyse, okay.
1: Men hvad siger du, Mathias? Du er også sådan meget politisk og sådan...
3: Ja, men det, okay, det jeg vil sige, det var... Jeg vil sige til ham, det er lidt for... det er ikke sofistikeret nok, dit sprog, min skat. Jeg vil sige ligesom Clem Kjærsgaard, jo mere uenige vi er, jo pænere skal vi tale til hinanden.
2: Ja.
3: Men når det så var rettet... Så der kunne bare stå sandheden om Donald Trump. Hvis det er sandheden, så er det jo... Altså, så er det jo, det kan vi ikke gøre for, han er sådan jo.
2: Han er jo ikke en gris.
3: Åh, det er tæt på, da.
2: Okay.
0: Verdens bedste morgen. Sommer special på Skala FM.

0: her er verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.
2: Hvis I nu var sådan en form for arbejdsgiver, jeg tror ikke, og ja. I skulle have nogen til samtale, hvordan ville I så have det med, hvis de tog deres far eller mor med til samtalen?
3: Jamen, det ville være det klareste indikation til mig om, at jeg ikke vil ansætte vedkommende.
2: Hvad er problemet, Louise?
3: Jamen, så altså, er det jo ikke et selvstændigt menneske, og det er svært at arbejde med.
4: Ja. Altså, Lasse, vil du overveje, at du skal til at have din mor med på arbejde?
2: Det vil faktisk være hyggeligt nok. Det tror jeg også, I ville synes, at hun er virkelig sød, og hun laver god mad.
4: Og jeg tror, hun op også.
3: Mor Lone er dejlig.
2: Ja, mor Lone, hun er fandme god. Hun er også god til at gøre rent. Hun går rent hver eneste torsdag. Men det er ikke det, det skal handle om. Det handler om, fordi jeg har hørt i en podcast, at der simpelthen sker en ting med, at unge kandidater, der er nogen, der simpelthen kommer til at tage deres mor og far med til jobsamtale. Fordi de håber, det kan gavne dem i deres jobsamtale simpelthen. Og det er hver 1 ud af 20 virksomheder, der har oplevet det her.
3: Ej, det er vanvittigt.
4: Men, er det ikke sindssygt? Men unge mennesker er jo idioter.
3: Men, og hvor gamle snakker vi her?
2: Men kandidatstuderende, de er jo trods alt, at jo mindst der er nogen uddannelser, der er 5 år, så, men typisk er vi på en 6,5 år-agtig.
4: Men altså, det giver jo mening. De tager jo også far og mor med ned for at stå deres telt op på smukfest.
2: Ej, det er rigtig nok. Men vi er mindst 24 år. Altså.
3: Ej, det er vanvittigt, det her. Ja. Det er simpelthen vanvittigt. Jeg vil sige nej, og så vil jeg komme med en opsang til de unge mennesker, der gør det. Don't do it.
0: Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Sommer special på Skala FM.

0: verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
5: Er vi der snart?
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på
12: Sinful.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
19: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Skru op for sommerspecial. Skru op for humøret.
2: Nå, Mathias, det skal handle om, at jeg var lidt en Karen i går. En Karen, fordi jeg blev stik tosset i går. Jeg var faktisk ved at gå ud af mit gode skin. Og det her, det ved folk måske ikke om mig, men jeg er en rigtig middagslursmand.
3: Du har lavet mig til en middagslursmand.
2: Jamen, det bliver vi jo, når
3: vi
2: står så
3: tidligt op.
2: Ja, det er det. Og der er næsten ikke noget mere helligt for mig, end den her forbistrede lur. Og i går, da jeg skulle have min hellige lur ved 14-tiden, 2 timer skal jeg sikkert have før en paddelkamp, der lægger mig i sengen. Gardinerne kommer ned, det er helt mørkt, og så kan jeg pludselig høre en svag bas.
3: Vi er midt på dagen.
2: Ja, jeg tænker, hvad fanden foregår der? Det bliver højere og højere.
3: Tænk du, at det Hedegaard, der er kommet forbi?
2: Hvad sker der? Og så lige pludselig tænker jeg, det er ret højt det her. Jeg får så åbnet for gardinet igen, ikke? Og så kan jeg se, der er nogle tømmertyper, som er anlægget tændt for fulde gardiner, og er i fuld gang med at lave et eller andet arbejde ved min genbo.
3: Nej!
2: Lige uden for min rode. Og det første, der sker i mit hoved, er, at jeg bliver sur, Mathias.
3: Selvfølgelig.
2: Jeg tænker, hvem ikke vil ringe? Vi skal
3: ikke lure. Vi bliver da rasende.
2: Vi bliver rasende. Og så spørgsmålet så, skal jeg til at åbne vinduet og sige, skru for helvede ned! Jeg prøver at sove!
3: Ja, men du tænker, det er jo håndværkertyper.
2: Ja.
3: Måske er de berusede.
2: De arbejder
3: måske
2: nu.
3: Måske vil de slås.
2: Og de hygger sig,
3: tænker jeg. Og de har tatoveringer.
2: Jeg føler ikke, jeg kan tillade mig at gå over og sige til nogen klokken 14, at de ikke må spille høj musik. Altså. Jeg synes, det er for ret med skraldet.
3: Kunne du ikke have smidt det, jeg kalder skalakortet? Sige,
2: jeg har rigtig været.
3: Hey gutter, som jeg nok kan høre, så er det mig, der er stemmen, der vækker jer hver morgen. På verdens bedste morgen.
2: Ja.
3: Og jeg har brug for min middagslur, og nu skal I snakke!
2: Ej, men i konfliktskyhed, Mathias, så måtte min lur lade livet i går, og jeg var pivvågen, og det var skide træls, og jeg havde en forfærdelig paddelkamp. Det var nok det mest trælse, der holdt mig vågen til dato, tror jeg. Har du haft en periode eller en situation, hvor noget var røvtræls?
3: Vi var i Thailand, mig og min hustru, før vi fik børn, og så var vi på et hotel, hvor der ligesom var bygget sådan en master bedroom seng, sådan en seng, der var bygget ind i væggen med sådan nogle træpaneler.
2: Ja.
3: Og så ligger vi skal sove, og så kan vi høre noget sådan, som siger sådan.
2: Nej, hvad er det? Er det edderkopper?
3: Så var der kraftede med en rotte inde i sengen.
2: Ikke inde i sengen?
3: Altså ikke i madrassen.
2: Nej, nej.
3: Men inden under, altså inde i panelerne.
2: Nej.
3: Og det viste sig, at det. The rat is back, sagde de så.
2: Nej.
3: Så fik vi et andet værelse.
2: Ja, det tror jeg da gerne.
3: Men, og nu håber jeg ikke, der er nogen, der lytter med derhjemme, men jeg kan nogle gange høre mine svigerforældre om natten.
2: Nej, ikke når de.
3: Jo, altså når de laver noget.
2: Nej.
3: Og det larmer.
2: Lænkemystik.
3: Ja, men jeg bliver også lidt glad, for jeg tænker, ej, jeg håber, at jeg har det så fedt, når jeg er 70.
2: Ja, det skal jeg lige så, men det er virkelig ikke en fed måde at blive holdt vågen på.
3: Jeg håber ikke, mine børn lyttede med det.
2: Nej, jeg tror ikke, de forstår.
0: Verdens bedste morgen sommerspecial. Vi har

0: verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen. Verdens bedste morgen.
0: Sommer special på Skala FM.
2: Er man gammel nok til at være alene hjemme i 14 dage som 15-årig? Vi skal til dagens dilemma, og det er Sanne, vi skal hjælpe i dag. Hun skriver, at vi skal på 14-dages sommerferie til Kroatien, men vores 15-årige søn har bedt om at blive hjemme. Han siger, at han er for gammel til det der familieferie, og han vil meget hellere bruge de 2 uger sammen med sine venner. Vi ved godt, at han er en fornuftig dreng, men helt ærligt, 2 uger alene hjemme som 15-årig. Hvem holder øje med, at han kommer hjem om natten? Hvem sørger for, at huset ikke pludselig bliver samlingspunkt for hele vennegruppen? Og hvad hvis der sker noget? Samtidig vil vi heller ikke være de forældre, der tvinger en teenager med på ferie, når han tydeligvis ikke har lyst. Oh my god, jeg står jo selv med en 15-årig derhjemme.
3: Jeg gider han heller ikke med på ferie?
2: Jo, det gør han heldigvis. Han fik heller ikke lov til at slippe, kan jeg da godt afsløre.
3: Men vil du tænke, han kunne håndtere det?
2: Det tror jeg.
3: Eller vil han lave nogle ting, som du ikke ville synes var verdens fedeste idé?
2: Ej, det ville han jo nok. Men jeg stoler egentlig sådan rimelig meget på ham, men jeg synes, at der ligger så mange andre ting i det med ferie. Ja. Det, jeg glæder mig allermest til ved vores ferie, det er, at vi skal være sammen alle 4.
3: Ja.
2: Og hænge ud, uden at skulle stresse med lektier og stresse med at lave mad, skal vi jo nok, men altså alle de der ting, og vi får nogle oplevelser sammen. Og det er det, jeg synes er så vigtigt, at man gør som familie.
4: Jeg synes heller ikke, det handler om, om man er gammel nok til at være alene hjemme.
3: Nej.
4: Jeg synes, det handler om, at vi skal på ferie, og det er noget, vi gør sammen.
2: Ja.
4: Og det forventer vi også, at du forhåbentlig vil være med til, når du er 25, og vi inviterer din kæreste med eller et eller andet.
3: Mm.
4: Og han har højst, hvis han er 15, så har han 7 uger sommerferie. Så klarer han nok 14 dage i Kroatien.
3: Ja, sammen med familien. Nej, men jeg vil også sige, det der er lidt problemet med jeres meget, meget fornuftige 15-årige dreng, det er, når han har været alene i 3 dage derhjemme, så keder han sig rigtig meget. Han ser lige pludselig mulighederne. Hold da kæft, der kan sgu da være 20 ind i det her rum her. Skulle vi prøve at se, om vi kunne fylde det op? Altså, han kommer til at gøre ting, I ikke synes er fede. Det kan godt være, I aldrig finder ud af det, men det vil han gøre.
2: Altså, min mand, han har fortalt, at han slap for at komme med til Nordkap i 14 dage. De magtede simpelthen ikke at have ham med, fordi han var sådan en sur teenager.
3: Okay.
2: Så han fik lov til at blive hjemme. Altså, han holdt jo fest hele tiden.
3: Nej,
2: det hus, det var jo altså helt...
3: Nå, Manette, hun har skrevet nej og bare nej. Jeg kan godt huske, hvordan det var at være 15 år og have udsigt til at have huset for mig selv. Og der gik det helt galt dengang. Pludselig var huset fyldt. Jeg blev pissefuld i martini.
4: Lyse, kan du huske martini?
2: Jeg kan.
4: Det er der altså ikke nogen børn, der drikker i dag.
2: Altså, martini er årsag til, at jeg mangler en lille bitte fil af min fortand.
3: Og din fornuft.
2: Og min fornuft. Nå, lad os springe en tur til Stubbekøbing på Falster, hvor vi har Kate med fra. Godmorgen til dig, Kate.
5: Godmorgen.
2: Synes du, at en 15-årig er gammel nok til at være alene hjemme i 14 dage?
5: Jeg synes, en 15-årig er gammel nok til at være hjemme i 14 dage. Sanne har vel opdraget sin 15-årige til, at man behandler hjemmet med respekt, og man opfører sig ordentligt.
2: Men så har jeg det også sådan lidt. Man er jo ikke voksen, når man er 15 år. Og 15 år er også den alder, hvor du ringer til dine forældre, når du har fået lidt for meget martini og drik, og ligger og kaster op ude i en hæk og håber på at kunne blive hentet. Hvem pokker skal han ringe til, altså, når det går galt?
5: De fleste forældre har en masse gode venner, og dem har den her knægt helt sikkert mødt undervejs. Mm. Om ikke andet, så har de helt sikkert en nabo, som måske godt kunne tænke sig at sige, ved du hvad, lad pojken blive hjemme de næste 14 dage, jeg er hjemme.
2: Godt. Tusind tak for det, Kate, og god sommer.
3: God sommer.
5: Det er lige måde.
4: Lige måde. Det er altså ikke alle forældre, der er enige med Kate, fordi Janni, hun har simpelthen bare skrevet, nej, simpelthen, nej, 14 dage på familieferie kan ikke fravælges. Bum, færdig. Og Kaja, hun fortsætter. Han skal følge sin familie. Han er kun 15. Her må forældrene træde karakter og sige, vi tager stadig samlet.
3: Sådan. Ja, okay. Kan vi have drevet os en konklusion?
2: Ja, det synes jeg.
3: Tror jeg, hvis nok vi skal. Konklusionen er altså, at rigtig mange synes, at 2 uger, det er simpelthen lige lidt for længe for en 15-årig at være alene. Og så siger de, undersøg eventuelt, om han kan blive passet hos noget familie, eller så må han simpelthen bare tage sammen og tage med og hygge dig med din familie.
2: Godt, jamen det er det, vi sender videre. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have med i verdens bedste morgen, så kan du bare skrive til os, og det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side.
0: Verdens bedste morgens sommer special.

kan løbe to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at unge nu, men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: Vi er her sammen.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
2: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
19: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jerne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
26: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Så er årets mest imødesete liste for nybagte og kommende forældre udkommet her til morgen. For Danmarks Statistik kan nu fortælle, at Alma og Oscar er de mest populære navne til nyfødte i 2025. I top 10 for henholdsvis piger og drenge lå også navne som Karl og Theo og Nora og Ella. Højdespringeren for drengene er navnet Elmer, mens det for pigerne er navnet Vilde, der er sprunget længst op på listen. Og så har Donald Trump nu meddelt den amerikanske kongres, at kamphandlingerne mod Iran har været genoptaget i en uge. Det skriver The Guardian, der også kan berette, at årsagen ifølge præsidenten er, at Iran har angrebet handelsskibe i Hormuzstrædet, og dermed altså brudt den tidligere aftale mellem landene. Også i nat har USA angrebet Iran for tredje nat i træk og femte nat på en uge. Og eskaleringen i Mellemøsten har da også lynhurtigt sat sig flere steder på de internationale markeder. For eksempel på oliemarkedet, hvor priserne i dag er steget til det højeste niveau i næsten 4 uger. Og det kan altså gøre det noget dyrere at være dansker, hvis det fortsætter, mener Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit. Det gør det for eksempel dyrere at fylde brændstof på bilen og at købe flyrejser. Det bliver tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan siger DMI-meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT, for efter skybrud med havl og torden i går venter der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturerne kan komme op omkring 28 grader flere steder. Ude på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
31: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
32: Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
34: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
35: Så vil jeg gerne byde velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært til kl. 13. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal du høre fra Christoffer. Skala.

So will you love? Hjerteskærende musik fra Louis Capaldi lige her på Skala, hvor vi lige skruer op for humøret, ikke? Fordi det er en rigtig sommerdag, vi er gået i gang med her. Tørt og solrigt vejr mange steder. Der er dog i eftermiddag risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet her. Temperatur mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pålandsvind en lille smule køligere. Og jeg tænker, hvis man er sommerferie, så tænker man bare, bingo mand, hallo. Det er jo alt det, man drømmer om, når man sidder en januar måned og tænker på sommerferien. Men for os, der arbejder, der kan vi jo bare sidde. Eller det kommer an på, hvad man laver, men jeg sidder i hvert fald og kigger ud på himlen, som er fuldstændig skyfri, og tænker, nå, så går jeg glip af endnu en dejlig sommerdag. Ej, det er ikke det værste alternativ at sidde her. Men jeg er mest bekymret for køreturen hjem. I og med, at jeg ikke har aircondition i min bil. Jeg har kun sådan et lidt sølle klimaanlæg. Og jeg ved, jeg ikke er den eneste. Så nu vil jeg lige gerne sende et skud ud til dig. Min bror eller søster, eller det derimellem, som heller ikke har aircondition i disse hedebølgetider. Jeg synes, vi klarer det godt. Selvom det ikke altid er lige let. Jeg er din vært til klokken 13 i dag her på Skala. Om lidt skal du høre fra svenske Ace of Base, men nu Søren Torbegård Lund og før. Vi går hjem.

0: rejse er at leve, det sagde H.C. Andersen engang. Men havde han lige tænkt over, hvor dyrt det faktisk er at rejse? Altså hold nu fast, man skal til lommerne, når man skal ud og flyve især. Men i går landede der en virkelig god nyhed for alle, der godt kan lide at flyve på ferie. Og jeg gør dig klogere lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
3: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
4: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
3: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Skala FM.

Ja, som jeg sagde før, så sagde jeg, at det der med at rejse er at leve. Det var det, H.C. Andersen sagde. Men det er altså også bare topdyrt at rejse. Især hvis man er ude at flyve. Det skal koste lidt. Men nu har jeg en god nyhed, fordi det bliver simpelthen gratis at tage en lille kuffert med ombord. Ja, simpelthen. Og det er, hvis man er medlem af EU, så er det altså fra næste år, at det ikke skal koste en dyt. Den gratis håndbagage her må måle op til 40x30x15 cm og kommer oven i den taske, man jo normalt må have under sædet. Så det er altså den lille kuffert der. Det bliver også lettere, og det synes jeg faktisk er meget fedt, at sammenligne priser, når man køber flybilletter. Billetpriser skal nemlig også som udgangspunkt nu vises med håndbagage inkluderet. Og vi er jo mange, der er blevet snydt af den der. Altså, hvad der starter som en god pris, den kan jo hurtigt løbe op, når der lige pludselig skal tilføjes håndbagage. Bum! Så var det ikke et scoop længere. De her regler ventes at træde kraft i 2027. Den præcise dato er endnu ikke fastlagt, så det er bare om at holde øjne og ører på stikker. Så skal vi saftsusme ud og flyve. Ja. Måske stadig prøve at begrænse lidt. Du ved, der er det der med klima og sådan noget, men... en ting ad gangen, ikke? Er det ikke sådan?

0: Er du sådan en, der godt kan lide at rette andres forkerte grammatiske situationer, havde jeg nær sagt? Er du sådan en, der retter på folk? Kender du en, der retter på din grammatik? Det er selv et træk, jeg desværre har lidt af. Altså, det er virkelig et af de værste sider af mig selv. Det er det, der får lyst til at rette på andres talefejl, hvilket er noget dobbeltmoralsk, fordi du har selv hørt de talefejl, jeg lige har lavet de sidste kvarter, hvis du har været med. Altså, det har jeg virkelig ikke været kønt. Men jeg kan ikke styre det. Men det viser sig. Jeg er ikke alene her i verden. Fordi i verdens bedste morgen, der fortalte Mathias for ikke så længe siden, at han havde tjekket sine ulæste beskeder i indbakken. Og der gemte sig en besked, som handlede om morgenværterne og deres ukorrekte grammatiske vendinger. Er der blevet
1: det er simpelthen grammatikpolitiet, der
0: nej, bliver
1: til
0: nej.
1: Der er en mand, der siger, at han er ved at være træt, at du bliver ved med at sige, fordi at... Jamen, jeg gjorde det, fordi at et eller andet.
0: Det er rigtigt, det siger jeg da.
1: Nu læser jeg lige op inde på retskrivningsordbogen.
0: Ja.
1: Der står her. Det er grammatisk ukorrekt at sige, fordi at på dansk. Både fordi og at er et bindeord.
0: Mm.
1: En konjunktion. Og man skal kun bruge et bindeord. Fordi at... Det er forkert at sige, fordi at...
0: Jamen, ham her, han er et mand efter mit hjerte. Det kan jeg lide. Louise, hun har altså også et par ting. Hun har, det er jo ikke en grammatisk ting, men en udtale ting. Når hun siger navnet Beyoncé, så siger hun Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé. Hvem siger Beyoncé, det er nødt til at sige. Og hver eneste gang, det sker, så kigger Lasse og jeg altså lige med et vidende blik over på hinanden. Det gode er, at Louise, hun kan tage det. Heldigvis for det. Det er hun nødt til at gå med de kollegaer, hun har. Her på Skala får du nu Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: With the shape of you. Der er flere hits på vej til dig her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard og bliver hængende for både Dua Lipa, Bruno Mars og spiller og Sophie Ellis Bextor. Alt muligt godt. Vi fortsætter hyggen lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Psst.
0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Så er årets måske mest imødesete liste for nybagte og kommende forældre udkommet her til morgen. For Danmarks Statistik kan nu fortælle, at Alma og Oscar er de mest populære navne til nyfødte i 2025. I top 10 for henholdsvis piger og drenge lå også navne som Karl og Theo og Nora og Ella. Højdespringerne på de to lister er navnene Elmer og Vilde. Og så har den nylige eskalering af krigen i Mellemøsten igen sat sig på de forskellige internationale markeder. For eksempel på oliemarkedet, hvor priserne i dag er steget til det højeste niveau i næsten 4 uger. Og det kan altså gøre det noget dyrere at være dansker, hvis det fortsætter, mener Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit. Det kan for eksempel gøre det meget dyrere at fylde brændstof på bilen og at købe flyrejser. Og så har der altså været store bekymringer i Frankrig den seneste uge, men der er altså godt nyt til franskmændene inden semifinalebraget mod Spanien i aften. For selvom den alt overskyggende franske stjerne Kylian Mbappé måtte lade sig udskifte med et slag i VM-kvartfinalen, så er han altså klar til kampen mod Spanien i aften. Det siger landstræner Didier Deschamps. Frankrig har muligheden for at spille sig i sin tredje VM-finale i træk, og du kan følge det hele på bt.dk fra kl. 21. Det bliver tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan siger DMI-meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT, for efter skybrud med havl og torden i går, så venter der altså sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturen kan komme helt op omkring 28 grader flere steder. Ud på eftermiddagen kan der være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
27: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
27: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
28: Nu står Dua Lipa klar med en lille onsdagsfest til dig. Det her det er Don't Start Now, og du er landet her til onsdag på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Tak, fordi du er med her på Skala FM, hvor jeg lige går i sportsmode, fordi der er VM i herrefodbold. Det nærmer sig faktisk en afslutning. I aften kl. 21 spiller Frankrig semifinale mod Spanien. Og jeg tænker, der er rimelig kæmpe, mega stor stemning i Frankrig i dag. Ikke kun fordi det er, der er semifinale, men også fordi det er Bastille-dag. Det er simpelthen deres nationaldag, og det betyder, at der er en kæmpestor, meget berømt militærparade på Champs-Élysées. Der er fyrværkeri, især meget ved Eiffeltårnet. Der er koncerter, folkefest, events og party over hele Frankrig i aften. Stor stemning, hvis de vinder semifinalen. Hold nu fast, det kommer til at gå fuldstændig amok. I morgen... Yes, den skulle lige være færdig. I morgen spiller England mod Argentina også kl. 21. Og jeg vil sige, jeg håber for især den engelske anfører Harry Kane, at han ikke får råbt lige så meget, som han gjorde ved en kamp tidligere her i under VM, fordi nu fast, der er et klip, der er gået fuldstændig viralt. Jeg synes, du skal have fornøjelsen af her.
1: It's a crazy game. We had to fight. We had to fight something. Yeah, I've just been sitting there, I can't really talk, but all the occasion, the team, everything against us, we found a way.

0: før, der talte jeg om VM i herrefodbold, fordi i aften kl. 21 spiller Frankrig semifinale mod Spanien, og i morgen kl. 21 spiller England mod Argentina, og det bliver saftsusme der spændende. Men der har været rigtig meget snak om et hold, som jo altså blev elimineret i lørdags, selvfølgelig det norske landshold, og der har været endnu mere snak om Erling Haaland. I går der landede landsholdet i Oslo, efter deres stadig ret store succes til VM. Og jeg vil sige, især Erling Haaland selvfølgelig gjorde sig meget bemærket af en helt særlig grund. Han kom gående med noget, noget meget weird ud af flyet. Altså noget, man ikke lige kan forudse. Hvis du ikke ved, hvad han kom gående med, så kan du nok heller ikke gætte det. Men jeg fortæller dig, hvad det var lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Er vi der snart?
11: Det bliver jo næsten lige kørt.
12: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
24: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
0: til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Sia og Chandelier her på Skala. Det norske landshold, de ankom i går, altså herrelandshold i fodbold, vil at mærke, ankom i går til Oslo, efter de blev kylet ud af VM af England i lørdags. I en ellers spændende kamp, hvor man faktisk sad tilbage med fornemmelsen af, den kunne de godt have taget. Ja, det må være bittert. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at den helt store stjerne i forvejen var Erling Haaland. Han er et bæst. Men det er, det er jo kun endnu mere nu, at han er den store darling. Han har fået så meget opmærksomhed under VM. Folk elsker ham, fordi han er sjov, han er god på de sociale medier, han er likeable, han er dygtig, nede på jorden og en lille smule weird. Altså lidt underligt. Sidst nævnte gjorde sig især gældende i går, da han trådte ud af flyet i Oslo med en, hold nu fast, udstoppet vaskebjørn, der holder en flaske whisky. Og hvorfor så det? Jamen, inde på X har han skrevet, jamen, den fulgte efter mig hjem. Og så har han spurgt sine fans om hjælp til at give den et godt navn. Så du kan jo gå ind og give dit besøg med, hvis du synes, at du har et godt navn til en vaskebjørn, der holder whisky. Men det sjove er, at avisen USA Today, de har tjekket, hvad det er for en whisky-vaskebjørn her. Og det er altså ikke bare sådan noget skrammel. Den koster $750. Det er knap 5.000 kroner. Nu ved jeg godt, det er et greb i lommen for den gode Erling Haaland. Altså det mindste greb i lommen. Og jeg vil da sige, jeg tror, han synes, det er alle pengene værd. Men hvorfor den lige skulle med ud af flyet efter VM, det må du nok spørge om. Det tror jeg kun Erling Haaland, han kender svaret på. Her får du Nordkaren.

0: skønne Olivia Dean Hamilton, I Need på skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg ved godt, sommeren er i fuld gang. Det er slet ikke slut endnu. Overhovedet ikke slut. Men når det er slut, når sådan skoleåret begynder igen, så er det også det klassiske tidspunkt at tage på hyttetur. Du ved, fordi nye klasser skal rystes sammen, og det er altså både i folkeskoler og i gymnasier, og jeg skal komme efter dig. Og her har jeg bare lige et lille cautionary tale til dig. Ja, det har min kollega Mathias Hundebøl faktisk, fordi han havde en super pinlig oplevelse sidst. Han var på sine børns hyttetur, altså og deres klassekammeraters. Da han ankom, så oplevede han ligesom, at der var noget mærkeligt i luften, og det var ikke noget, der var pinligt for ham selv. Men det var en hændelse, der bragte akavet stemning blandt forældreparrene.
1: Da jeg møder en lørdag formiddag, så kan jeg godt mærke, at der er lidt spændende stemning blandt nogle af parrene. Jamen, det viser sig så, der er nogle fædre, der måske har givet den en over nakken lidt for voldsomt aften før.
2: Nej.
1: Og ser en af dem, han har simpelthen kastet op hele natten.
2: Nej.
1: I den der hytteturs hytte, og alle har kunne høre det.
2: Nej, hvor pinligt.
1: Vi snakker madrasser for køjesengen, der skulle vaskes, og så videre.
2: Nej,
1: det
2: må man bare
0: ikke. Ja, okay. Men jeg behøver næsten ikke fortæl dig, at det her det er en dårlig idé. Prøv lige at forestille dig. Altså, der er få ting værre, end at have tømmermænd på den der måde, hvor der kastes op. Men at så skulle have det med moralske tømmermænd oveni på sin børns klassekammeraters lejerskoletur. Oh my god, don't do it. Bare så er du forberedt på, når den sæson den begynder.

0: Klokken den nærmer sig 11, og det betyder selvfølgelig nyhederne og vejret lige her på Skala. Tak fordi du er med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber selvfølgelig også, du bliver hængende, fordi jeg venter på dig på den anden side med musik blandt andet fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, The Calling og Blast.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
20: Til kæphesterytter og rollespillere.
22: Jannik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Så er årets måske mest imødesete liste for nybagte og kommende forældre udkommet her til morgen, for Danmarks Statistik kan nu fortælle, at Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte i 2025. I top 10 for henholdsvis piger og drenge lå også navne som Karl og Theo og Nora og Ella. Og måske mange franske babyer skal hedde Kilian, hvis det franske landshold vinder VM. I hvert fald er der godt nyt til franskmændene inden semifinalebraget mod Spanien i aften. For selvom den alt overskyggende franske stjerne Kilian Mbappé måtte lade sig udskifte med et slag i kvartfinalen, så er han altså klar til kampen mod Spanien, siger landstræner Didier Deschamps. Frankrig kan spille sig i sin tredje VM-finale i træk, og du kan selvfølgelig følge hele dramaet på bt.dk. Og så har den nylige eskalering af krigen i Mellemøsten igen sat sig på de forskellige internationale markeder. For eksempel på oliemarkedet, hvor priserne i dag er steget til det højeste niveau i næsten 4 uger. Og det kan altså gøre det noget dyrere at være dansker, hvis det fortsætter, mener Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker hos Totalkredit. Det gør det for eksempel dyrere at fylde brændstof på bilen og også noget dyrere at købe flyrejser. Det bliver tæt på at være ubehageligt varmt i dag. Sådan siger DMI-meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT, for efter skybrud med hagl og torden i går, så venter der altså sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturerne kan komme helt op omkring 28 grader flere steder. Ud på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
9: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
10: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
12: Velkommen til her på Skala, og tak fordi du vælger at bruge sådan en dejlig sommerdag her sammen med mig. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der fejrer vi sommeren med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

Det helt store genbrudshit fra Blæst. Det her, det var Juice. Sådan et rigtigt sommerhit. Og det fik du også her til din tirsdag på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og man tænker det måske ikke lige. Sommer lige med biograf. Nej, men det er faktisk især sådan, at der bliver udgivet mange børnefilm i sommerperioden. Det er som om biograferne og filmskaberne godt ved, at nogle gange så har man bare lige brug for et break inde i kulden og mørket sammen med ungerne. Bare lige, hvor de lige er stille, og så bliver man bare underholdt. Og jeg synes altså, du skal overveje at tage en tur i biffen. Lige nu er der lidt af hvad der kommer efter. Du kan se den... Eller genindspilningen er det vel egentlig af Vajana, som jeg ved er et stort hit rundt i de små hjem. Og det er jo så virkelig på virkelige mennesker denne gang. Hvilket altså kan gå begge veje, vil jeg sige. Altså det er ikke altid, det går lige godt sådan, når, hvis man spørger anmelderne i hvert fald. Men når det nu er et hit hjem i hjemmene, så kunne man altså overveje det. Der er også en ny Minions-film. Minions og monstre, jeg ved. Minions er en stor ting også. Og sidst, men ikke mindst... Jamen, så smiler en millennial som mig jo også, når jeg ser, at Toy Story 5 er landet. Og det gjorde den for lidt tid siden, men det kan altså stadig nås. Til gengæld synes jeg, det er ret imponerende, der er kommet nu 5 Toy Story-film. Det har jeg simpelthen ikke opdaget, men jeg er selvfølgelig også blevet ældre. Jeg synes, du skal overveje at invitere ungerne en tur i biffen. Og så kan du altså varme op her sammen med mig med Taylor Swift, som har skrevet sangen til den nye Toy Story 5. Og sangen den hedder I Knew It, I Knew You, og den får du altså fornøjelsen af her. Den er ret sød. Ligesom Toy Story er, det passer meget godt sammen.

0: Om lidt tager vi en tur til Esbjerg. Vi skal høre en form for solstråle historie. Fordi 5 nyudklækkede studenter har fået en form for heltestatus efter i torsdags, hvor der altså opstod lidt af en situation. Jeg gør dig klogere på det hele lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Er vi der snart?
3: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
4: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien for at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Vi tager et smut til Esbjerg, hvor TV2 melder om en situation, der skete i Esbjerg by i torsdags. 5 studenter de fik en lidt anderledes afslutning på deres studenterkørsel, da de reddede en mand i kørestol ud af en brændende lejlighed i Esbjerg by. De var simpelthen på vej til Bramming fra en forfest, da de opdagede røg og flammer og kunne ligesom dufte noget, var lidt off fra en lejlighed. Så 2 af dem, Peter og Asker, de sprang ind igennem et åbent vindue, mens resten de ringede 112. Og inde i den her lejlighed, der ser de ligesom, at der er ild i en brændende gryde, så Asker han tager gryden, smider den ud af vinduet, mens Peter han fandt en ældre mand i kørestol altså. Og sammen så fik de ham sikkert ud, inden brandvæsen, politi og ambulance nåede frem. Og de har selvfølgelig fået kæmpe stor ros, de her 5 studenter, både af redningsfolk selvfølgelig, men også gæsterne til studentergildet, som de selvfølgelig skulle videre til, da alt dramaet var overstået. Jeg vil også sige, så har man fortjent en ølbong, så det ved noget, og alle har det godt i dag og sådan noget. Så det synes jeg er en dejlig nyhed.
1: Vi

Jeg minder dig lige om, at hvis du savner morgenholdet, som jo holder sommerferie i de her dage, og får lov til at sove længe, meget, meget velfortjent i øvrigt, de står så vanvittigt tidligt op, de mennesker. Stakkels, Lasse, Louise og Mathias. Men savner du dem, så kan du lytte til dem i Verdens Bedste Morgen podcast, som altså stadig udkommer her i sommerperioden. Der lander hver fredag et afsnit, og der er landet to indtil videre, to sommer specials. Så det er altså bare der, hvor du lytter til podcast, at du kan gå ind og lytte til det lige nu. Her på Skala skal du nu høre fra Rasmus Sebak og søn. Det her nummer, det hedder Sprækker.

0: Sådan der. Lige om lidt, der står den på quiz her på Skala. Vi skal quizze i quiz eller lakrids. Hold fast, jeg fik sagt ordet quiz mange gange på kort tid der. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og det er lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Vi starter med gode nyheder fra Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit er blevet udskrevet fra Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kronprinsessen har været indlagt, siden hun den 17. juni fik foretaget en lungetransplantation på grund af hendes kroniske og livstruende sygdom lungefibrose. I pressemeddelelsen siger Mette Marit selv, at hun er dybt taknemmelig, særligt for alle dem, der vælger at donere deres organer. Og så er årets måske mest imødesete liste for nybagte og kommende forældre udkommet her til morgen. For Danmarks Statistik kan nu fortælle, at Alma og Oscar var de mest populære navne til nyfødte i 2025. I top 10 for henholdsvis piger og drenge lå også navne som Karl og Theo og Noah og Ella. Højdespringerne på de to lister er godt nok navnene Elmer og Vilde. Navnet Kilian er til gengæld ikke på listen, men måske det er det i Frankrig næste år, hvis det franske landshold vinder VM. Og der er altså godt nyt til franskmændene inden semifinalebrag mod Spanien i aften, for selvom topscorer Kilian Mbappé måtte lade sig udskifte med et slag i kvartfinalen, så er han altså helt klar til kampen mod Spanien. Det siger landstræner Didier Deschamps. Frankrig kan spille sig i sin tredje VM-finale i træk, og du kan selvfølgelig følge hele dramaet på bt.dk. Det bliver tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan siger DMI-meteorolog Jens Lindskjold i hvert fald til BT, for efter skybrud med havl og torden i går, venter der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturerne kan komme helt op omkring 28 grader flere steder. Ud på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
18: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Det her er Skala. Skala FM.
16: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
19: Der er plus.
16: Eller i Skala FM-appen.
20: Om lidt, der skal vi i gang med at quizze i Quiz eller Lakrids. Og jeg håber selvfølgelig, du er klar på sms'en. Inden der er lidt musik nu fra Calvin Harris og Disciples. Det her det er How Deep Is Your Love.

0: Britney Spears med et vanvittigt nummer, der hedder Crazy. Og det fik du altså lige her på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Så er vi da i gang med den. Det er da, når man lige får trykket på knappen for hurtigt. Prøv her. Velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu er jeg din quizmaster. Det kan jeg godt lide at kalde mig selv. Noget af en titel. I Quiz eller lakrids, der quizzer vi om popkultur, så det betyder, at det kan være inden for mange forskellige kategorier. Det kan være alt fra film, tv, musik, sport, politik, sociale medier. Du skal huske, at popkultur står for populær kultur, så det skal være noget, der er populært eller har været det engang. I går handlede det om Lamine Yamal, kan jeg afsløre, som fyldte 19 år i går. Ja, og jo, i aften skal jeg spille mod... nu skal jeg passe på. Det er i hvert fald Spanien, der skal spille. Ja, så... Ej, nu må jeg lige finde ud af det. Undskyld. Det er Frankrig. Ja. Frankrig, som har nationaldag. Godt så. Det er klokken 21 i øvrigt, du kan se den kamp. Men lad mig nu komme med det første hint i dag. Hvad for en genre er vi i? Jamen, i dag der jagter jeg et musikalsk multitalent. En sanger og rapper, men som også især er kendt som producer. Og det er en mand, vil jeg gerne afsøge også, som også kan skrive musik. Han kan virkelig meget, når det kommer til musik. Også spille instrumenter. Hold nu fast, hvor han kan. Har du et bud på, hvem det kan være allerede nu? Respekt for det. Så send mig det på 1266. Start den med Skala. Husk at lave lige et mellemrum, og skriv lige dit navn også, sammen med din besked. Bare start din sms med Skala til nummeret 1266. Så vender vi altså dit svar lige om lidt, hvor du også får det andet hint, hvis du ikke lige rammer den i første hug. Og mens du venter, så er der musik om lidt fra Black Eyed Peas. Men nu Teddy Swims og Bad Dreams lige her til din tirsdag på Skala.

0: Mille og Uro her med Drømmefanger på Skala, hvor vi nu iler videre til andet hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Bumti, ja det gør vi da, fordi før fortalte jeg i hint nummer et, at jeg i dag jagter et musikalsk multitalent. En sanger, rapper, men som også er især er kendt som producer. Jeg snubler en del over ordene i dag. Det er beklageligt, når man er radiovært, men jeg håber, du kan leve med det. Ja, en, der især er kendt som producer, og nu fortæller jeg så... Nej, inden så har jeg faktisk fået lidt forskellige bud i indbakken. Jonas byder ind på Dr. Dre, en absolut ikonisk producer. Jeppe i Fredericia skyder ind på Ed Sheeran. Ja, tak. Der er også tjek ved dem, vil jeg sige. Altså, han har da skrevet musik især for en del, blandt andet Justin Bieber. Og så har vi altså også et bud fra Kim, jeg synes er interessant, Anders Mattesen. Og det er da også fuldstændig rigtigt. Man tænker ikke lige over det, men det er fuldstændig rigtigt, Kim. Så kan du tænke over, om det er det rigtige svar i dag. Jeg vil sige, det er godt gået af Anders Mattesen, hvis han som dagens mand i Skysovs her har produceret musik for blandt andre Britney Spears, Justin Timberlake og Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg, du. Mm-hmm. Har du et bud på, hvem det kan være nu? Så sms mig på 1266. Start med Skala Mellemrum. Dit besked. Inkluder gerne lige dit navn. For nogen skal have et shout-out til sidst, og en klapsalve, osv. osv. Og så er der jo et hint til. Et hint til, som måske, hvis du er lidt musikkender, vil jeg sige, kan hjælpe lidt på det. Det skal vise sig. Jeg synes, du skal blive hængende, og blive også hængende for Avicii for pokker, mand. Det er altid værd at blive hængende for Avicii.
1: Eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt, og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
8: BJ Autolakering.
7: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Emma,
12: Emma!
17: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
23: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Det er så fedt med den her karakteristiske Avicii-lyd, de der country bluegrass-elementer, han brugte. Ja, han kunne altså noget, ham der Avicii. Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du have det sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det får du nemlig allernådigst af mig, quizmaster Ditte, kan du også bare kalde mig. Jeg leder i dag efter et musikalsk multitalent. En sanger, rapper, som også især måske er kendt som producer. Han har produceret musik for blandt andre Britney Spears, Justin Timberlake og Snoop Doggy Dogg. Mm-hmm. Og nu kommer det sidste hint, og det skal jo vise sig, om det faktisk er et hint, der hjælper dig. For det er sådan lidt en musiknørde fact. Så det er en if you know, you know situation, og hvis du don't know, ja, så hjælper det jo ikke. Men nu fortæller jeg, at han har en særlig signatur, sådan en særlig auditiv signatur. Han har altid fire slag i begyndelsen af de tracks, han har produceret. Altså 1, 2, 3, 4 kommer der altid nærmest lige i starten. Og altså, jeg kan allerede afsløre, at der er gode bud i indbakken, så har jeg ikke sagt for meget. Eller ikke sagt for lidt. Men vil du have dit bud med, så sms mig nu på 1266. Start med Skala, mellemrum din besked. Og bliv selvfølgelig hængende, for om to sangs tid, der skal vi da have afsløret det rigtige svar. Og nogen skal jo have et shout-out og en klapsalve. Og det er altid fedt at få. Så kommer man også lige i radioen hurtigt og let. 1266. Start med Skala, mellemrum din besked. Så vender jeg tilbage om et par sangs tid. Her får du Mumle med det modsatte.

0: Taylor Swift. Oberlite lige her på Skala, hvor jeg nu vil løfte sløret for det rigtige svar i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det har været i musikkens tegn i dag, fordi jeg har jagtet en kendt person, som er et musikalsk multitalent, sanger, rapper, men måske også især kendt som producer. Han har produceret musik for blandt andet Britney Spears, Justin Timberlake og Snoop Dogg. Og her på faldrebet vil jeg også lige smide en Daft Punk in the mix. Og så har han en særlig signatur. Der kommer altid lige fire slag i begyndelsen af de tracks, han har produceret. Så kan man høre det ham. Og jeg har selvfølgelig fået bud i indbakken godt med dem, hvor det skønt. Undervejs på alt fra Ed Sheeran, Anders Madison, Dr. Dre, Kanye West. Det er nogle gode bud, alle sammen. Men der er selvfølgelig også nogen, der har gættet det rigtige svar. Jeg vil faktisk lige give et skud ud til Kenneth Ø. En kending, som virkelig var hurtig i dag. Efter første hint, der havde han den. Det havde Kim også. Og så har vi også en helt tredje, Martin, jeg gerne vil sende et skud ud til. Fuldstændig rigtigt. Alle tre, det er selvfølgelig Pharrell Williams. Klapsalve herfra. Jamen altså, Pharrell Williams, han er bare et vanvittig musikalsk mand, og han står bag meget mere musik, end man lige tror. Tror jeg faktisk. Han kan lidt af det hele. Han kan faktisk også designe tøj. Han er en æstetiker på alle måder, må man bare sige. Og så har han den her særlige signatur. De her fire slag. Altså, der kommer lige fire klap, klap, klap, klap i begyndelsen af alle de sange, han producerer. Og jeg har fundet en lille bitte sammenkobling af bare nogle af dem, selvom det er rigtig mange. Det lyder altså sådan her.

Ja, okay, så du forstår pointen her. Det er altså ret fedt. Jeg synes, det er genialt at lave et auditivt signatur. Det er fuldstændig smart. Fuldstændig smart. Og ved du hvad? Den er der altså også i nummeret, du skal høre nu. Du skal tælle de fire slag. Og det kan godt være, du tænker, er der også et femte? Nej, men det er der, sangen begynder. Så du kan lige så godt gøre dig klar til at tælle, når du skal høre det nummer her, der altså hedder Happy, og det får du her på Skala, hvor jeg i øvrigt også lige vil sige tak, fordi du var med i dagens udgave af Quiz eller Chris.

0: Ej, det er bare lyden af min ungdom, det her Tyra Cruz og Dynamite. Perfekt nummer for mig at gå ud på, fordi mit program, det lukker altså for i dag. Og så er det Laura, der tager over lige efter nyhederne og vejret. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er selvfølgelig tilbage igen på pinden i morgen. Fuldstændig trofast, altså, og det er fra klokken 9 til 13, fuldstændig som så vanligt. Kan du have en rigtig fortsat dejlig tirsdag, så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter med gode nyheder fra Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit er blevet udskrevet fra Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus. Kronprinsessen har været indlagt, siden hun 17. juni fik foretaget en lungetransplantation på grund af sin kroniske og livstruende sygdom, lungefibrose. I pressemeddelelsen siger Mette Marit selv, at hun er dybt taknemmelig, særligt for alle dem, der vælger at donere deres organer. Er din bil ved at løbe tør for brændstof, ja, så skal du altså have en god chat penge op af lommen. Kort før middag er prisen på benzin nemlig steget fra 15,99 kroner til 16,39 kroner per liter, og det svarer altså til en stigning på godt 3%. For dieselbiler ser det endnu værre ud med en stigning på 4,5% fra 15,69 kroner til 16,39 kroner per liter. Prisstigningerne kommer efter flere dages uro i Mellemøsten og ved Hormuzstrædet. Og så er der godt nyt til franskmændene inden semifinalbraget mod Spanien i aften. For selvom topscorer Kylian Mbappé måtte lade sig udskifte med et slag i kvartfinalen, så er han altså helt klar til kampen mod Spanien, siger den franske landstræner. Frankrig kan spille sig i sin tredje VM-finale i træk, og du kan følge dramaet på bt.dk. Det er tæt på ubehagelig varmt i dag. Sådan lyder det i hvert fald fra DMI-meteorolog Jens Lindskjold til BT. For efter skybrud med havl og torden i går, så venter der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturen kan komme op omkring 28 grader flere steder. Ude på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
28: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
0: Så er din sommerferie vikar altså landet. Mit navn er Laura. Jeg har sendt Anton på sommerferie, og så sørger jeg for musik til dig, indtil han er tilbage. Først her fra Benjamin Hav.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at åbne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

soundtracket til Trolls. Intet mindre leveret af Justin Timberlake lige her til din tirsdag her på Skala, hvor jeg altså har fået lov til at holde dig med selskab i din sommer. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala. Det er simpelthen så hyggeligt at have dig med, og jeg håber, du har en dejlig sommerferie, hvis du er en af de heldige, der har det. Og altså, hvilken uge at have ferie i, altså... Jeg elsker den danske sommer, for at citere Tobias Rahim og Birthe Kjær, altså især når der er så godt vejr, som der er den her uge indtil videre i hvert fald. Og til dig, der ikke har sommerferie endnu, så vil jeg bare simpelthen sende altså masse gode vibes, god energi. Jeg er med dig, jeg ser dig, og til at få sat lidt skub, få sat lidt fut i din tirsdag her, så kan du lige skrue op for Bebe Rexha og Faithless lige her på New Religion. Deep.

0: Det er et specielt år i år i år 2026, fordi i år der er der nemlig en ting, der har været tilladt at gøre i Danmark i 50 år i år. Men det er så også en ting, som rigtig, rigtig, rigtig mange af os aldrig kunne finde på at gøre. Og dem, der rent faktisk gør det her, de synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere, der ligesom joiner klubben. Det handler om en bestemt strandadfærd, og jeg fortæller, hvad det drejer sig om lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
10: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
9: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
10: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
11: Stue, køkken, soveværelse, børneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
12: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
13: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Der er meget, der tyder på, at unge i dag er blevet noget mere blufærdig, og det er jo ikke sådan på den måde noget nyt. Altså man hører om mange unge, der ikke går i bad efter idræt osv. osv. Men også når det kommer til en helt særlig stranddisciplin, kan man nærmest kalde det, så er unge mennesker altså blevet mere blufærdige. I år der er det nemlig simpelthen 50 år siden, at det blev vedtaget, at det er fuldstændig lovligt at smide badetøjet på de danske strande. Og det vidste jeg faktisk ikke, det her. Jeg troede, at der var altså, at det her det var sådan forbeholdt nogle specifikke sådan naturiststrande, men det er åbenbart bare alle danske strande. Og ja, der har man simpelthen fuld ret til at være fuldstændig nøgen. Fuldstændig som Gud har skabt dig, og det siger naturisterne, altså, at det er svært at få de unge med på det her. Altså, de gider ikke, de unge mennesker, og det synes naturisterne altså, er ærgerligt. De vil gerne have nogle flere, der joiner sådan naturistklubben. Det kan man læse i en artikel på DR, så altså, ja, her med opfordringen, hvis du skal på stranden i dag, så kunne det da godt være, at du lige skulle give det et lille skud. Altså, jeg har gjort det før selv, da jeg blev student, og vi skulle nøgenbade på en strand i fuld dagslys. Det var noget af en oplevelse, og altså, jeg har svært ved at se mig selv skulle gøre det i ædru tilstand, det må jeg bare sige, men det kan være, at du kan se dig selv gøre det, så vil du simpelthen bare gøre en masse naturister glade, så god

en af de måske altså allerstørste hits nogensinde i Danmark, hvis du spørger mig. Altså, wow, en sang mest ondt her fra Burhan G og Medina til din tirsdag lige her på Skala, hvor jeg nu lige vil lave lidt larm for en af de helt store sangskrivere, vi har der herhjemme, nemlig Ankerstjerne, fordi han har nemlig fået sin egen radiokanal, som du kan lytte til i Skala FM-appen, og Ankerstjerne, han har jo altså både lavet musik i eget navn, for eksempel Nattog og Tag Hvad Du Vil, Børn af Natten osv. osv., men hvad der måske er nogen, der ikke ved, er det, er, at han jo også har skrevet en hel masse musik for andre kunstnere, altså for eksempel Burhan G, som du hørte lige her, og Nick & Jay og Joey Moe, Rasmus Seebach, Sander, alle mulige. Og på den her kanal, Ankerstjerne og Venner, hedder den, der bliver der altså kun spillet musik udelukkende med Ankerstjerne, altså enten som solist, eller som sangskriver, eller som producer. Og den her kanal, den kan du finde i Skala FM-appen. Du kan hente den helt kvitterfrit i App Store eller på Google Play. Og lige her på Skala, der kan du nu skrue op for Ray på Where Is My Husband.

0: Dua Lipa og Dance the Night, lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side af det, der har jeg selvfølgelig meget mere musik klar til dig. Der er både et kæmpe 90'er-nummer på vej, og så er der også en sang på vej fra Sabrina Carpenter, en sang, som lidt tilfældigt blev et kæmpe hit, og du kan høre, hvordan på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan paella langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes go-to.
0: Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
25: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Går du med forestilling om at leje et sommerhus i Nordjylland i sidste øjeblik? Ja, så skal du også nok have en plan B. Til TV2 Nord fortæller byråleder hos feriepartner i Lønstrup, Anne-Mette Weber, nemlig, at de melder udsolgt af sommerhus til leje. Samme billede tegner sig hos konkurrenten Sol og Strand. Og den store efterspørgsel, den giver altså god mening, for det solrige sommervejr, det ser nemlig ud til at fortsætte. I Norge er kronprinsesse Mette Marit blevet udskrevet fra Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus. Kronprinsessen har været indlagt siden hun 17. juni fik foretaget en lungetransplantation på grund af sin kroniske og livstruende sygdom, lungefibrose. I pressemeddelelsen siger Mette Marit selv, at hun er dybt taknemmelig. Særligt for alle dem, der vælger at donere deres organer. Er din bil ved at løbe tør for brændstof, ja, så skal du altså have en god chat penge op af lommen. Kort før middag er prisen på benzin nemlig steget fra 15,99 kroner til 16,39 kroner per liter. Det svarer altså til en stigning på godt 3%. For diesel, der ser det endnu værre ud efter en stigning på 4,5% fra 15,69 kroner til 16,39 kroner per liter. Prisstigningerne kommer efter flere dages uro i Mellemøsten og ved Hormuzstrædet. Det er tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan lyder det i hvert fald fra DMI-meteorolog Jens Lindskjold til BT. For efter skybrud med havl og torden i går, så ventes der sol og varme og mere sol i dag, hvor temperaturen kan komme op på omkring 28 grader flere steder. Ud på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
30: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
31: Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Rigtig glædelig tirsdag og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Skala, hvor du altså har en 90'er basker på vej til dig. Men først Sorry fra Justin Bieber.

kæmpe 90'er nummer det her, der jo senere er blevet altså lavet i alle mulige nye versioner. Jeg har for eksempel hørt den version, som det britiske band Bastille har lavet rigtig meget. Den kender man måske. Altså så ved man virkelig, man har lavet altså en banger. Altså når der bliver lavet en hel masse forskellige versioner af en sang. Rhythm of the Night fik du selvfølgelig lige her på Skala. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med. Selvom det jo ikke er Anton, du lytter til lige nu. Han plejer jo at styre eftermiddagen her på Skala med hård hånd. Men den hårde hånd og den sprøde stemme er jo simpelthen blevet sendt afsted på velfortjent sommerferie. Og derfor har jeg fået til opgave at holde skansen ind til Anton er tilbage. Og lige nu, der skal du høre en sang fra Sabrina Carpenter og... Sabrina Carpenter, hun havde egentlig lavet hele hendes seneste album færdigt. Hun havde lukket og slukket, men så på det, hun selv kalder for den bedste tilfældige tirsdag i sit liv, så får hun altså skrevet Manchild, som simpelthen var nødt til at komme med på det her album. Heldigvis for det, lige her er det Manchild.

0: Lige før kunne jeg fortælle det her med, at det i år er 50 år siden, at det blev vedtaget, at man måtte smide badetøjet og simpelthen være nøgen på alle strande i Danmark. Men i vores naboland Tyskland, der er det jo simpelthen endnu vildere. Altså, de er så vilde derovre, der har man jo en lang tradition for altså såkaldt frikropskultur. Så for eksempel i en sauna, så vil rigtig mange tyskere opfatte nøgenhed som sådan helt naturligt. Og tværtimod det med sådan at gå i sauna med badetøj på, det vil blive set som værende uhygiejnisk. Og det kom altså som et kæmpe chok for Lasse fra Verdens Bedste Morgen, der lige nu er på ferie i Tyskland. Det kan du høre lidt mere om lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
3: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
2: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
3: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
4: Det
5: bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: hvis man følger min kære kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen på Instagram, så har man måske også set, at han for nyligt har været på et spa-hotel på en ferie i Tyskland. Men hvis man ikke har set den her story, så synes jeg simpelthen lige, du er nødt til at høre den. Og det har jeg sørget for, at du kan gøre lige her.
1: Hej sammen, jeg håber, I har en dejlig ferie. Vi er lige landet i Hamburg på et balinesisk spa-hotel. Og det er jo som en egentlig meget dejligt. Det, der bare lige er med det, det er, at det er completely textile-free. Man skal være nøgen. Så ja, vi sidder bare her og får et glas vand derovre og er på vores værelse.
0: Det er simpelthen surt at finde ud af på bagkant. Det er det godt nok. Altså, en hård ferie for den gode Lasse Bjerregaard, som sammen med Louise og Mathias fra Verdens Bedste Morgen har sørget for, at du hele sommeren, selvom det er sommerferie, så kan du lytte til Verdens Bedste Sommerpodcast. Der er nyt afsnit hver uge indtil det gode morgenhold er tilbage igen den 3. august. Og du finder altså Verdens Bedste Sommerpodcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

nye sang fra Teddy Swims, den her Mr. Know It All, lige her til din tirsdag eftermiddag. Og hvis du først lige er tunet ind her, og du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg simpelthen fortælle dig så meget, at du er landet lige her på Skala. Og så kan jeg også fortælle dig, hvis du undrer dig over, at det ikke er Anton, du lytter til lige nu, så er det simpelthen bare fordi, han er blevet sendt afsted på velfortjent sommerferie. Han skal nok komme tilbage, det lover jeg, men indtil han gør det, så har jeg altså fået fornøjelsen af at holde skansen så længe. Mit navn det er Laura. Tak fordi du lytter med her på Skala, hvor du lige nu skal skrue op for et samarbejde, som jeg tror kom bag på rigtig mange i sin tid, da det kom frem. Det gjorde det i hvert fald på mig, da The Chainsmokers, som jo er sådan en EDM-duo, de gik sammen med Coldplay på den her Something Just Like This.

0: kæmpe pick-me-up-sang til din tirsdag eftermiddag. Moves Like Jagger fik du lige her til din eftermiddag på Skala, hvor du lige om lidt lige skal opdatere os på et par nyheder. Men lige på den anden side, der skal du også høre en sang, som er en rimelig ny sang fra 2021, men som nogle fans simpelthen sammenligner med kæmpe sangen, kæmpe hittet Wonderwall fra Oasis. Og hvad det er for en sang, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spiltema.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
23: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Går du med forestilling om at leje et sommerhus i Nordjylland i sidste øjeblik, så skal du nok have en plan B. Til TV2 Nord fortæller bureauleder hos feriepartner i Lønstrup, Anne-Mette Weber, at de melder helt udsolgt af sommerhus til leje. Samme billede tegner sig hos konkurrenten Sol og Strand. Og den store efterspørgsel, den giver altså god mening, for det solrige sommervejr ser nemlig ud til at fortsætte. Den dalende fertilitet i Danmark kan være en fordel for statskassen. Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet. Projektet viser nemlig, at et fald fra 1,7 børn til 1,3 børn per kvinde kan forbedre de offentlige finanser med 15 milliarder kroner frem mod år 2100. Og ifølge Torben M. Andersen, der er professor i økonomi, så skyldes det blandt andet, at vi i Danmark bruger mange ressourcer på børn og uddannelse, som i givet fald vil blive sparet væk af den dalende fertilitet. Er din bil ved at løbe tør for brændstof, ja, så skal du altså have en god chat penge op ad lommen. I dag er prisen på benzin nemlig steget fra 15,99 kroner til 16,39 kroner per liter. Det svarer altså til en stigning på godt 3%. For diesel der ser det endnu værre ud efter en stigning på 4,5% fra 15,69 kroner til 16,39 kroner per liter. Prisstigningerne kommer efter flere dages uro i Mellemøsten og ved Hormuzstrædet. Det er tæt på ubehageligt varmt i dag. Sådan lyder det i hvert fald fra DMI-meteorolog Jens Lindskjold til BT. For efter skybrud med havl og torden i går, så ventes der sol, varme og mere sol i dag, hvor temperaturen kan komme op omkring 28 grader flere steder i landet. Ude på eftermiddagen kan der dog være risiko for lokale byer i de sydlige og østlige dele af landet.
32: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
33: Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
35: Det er snart blevet tid til dagens kører-slå-tiden-ihjel-leg her på Skala. Den forklarer jeg lige om lidt, men først er Paga her med Flu.

Der er nogle fans, der hævder, at nogle akkorder og sådan stemningen i den her sang minder om Oasis sang fra 95's Wonderwall. Og det er nok ikke alle, der vil være helt inde i det, men det der er så nogen, der synes, den du fik her, det var dog Without You fra The Kid LAROI lige her på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Jeg sørger for soundtracket til den, så du bare kan læne dig tilbage og ikke behøver at pille ved instrumentbrættet, hvis du sidder i bilen. Så skulle det da lige være for at skrue op, fordi lige nu, der skal du nemlig høre Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem.

0: lige om lidt, der er det blevet tid til at fortsætte det projekt, som jeg har fået søsat her i sommerferien, fordi i sommerferien, der kan der jo godt være lidt ekstra meget tid, der skal slås ihjel. Altså for eksempel på kør-selv-ferien, der kan man altså godt kede sig rigtig meget, eller hvis man ligger og keder sig ved poolen, eller man står i en kedelig kø til check-in i lufthavnen. Altså you name it. Det kan være røvkedeligt at have sommerferie, og derfor vil jeg altså i dag og de næste par uger dele min bedste køre-slå-tiden-ihjel-leje. Og jeg giver dig dagens køreleje hjemmet.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
4: Er vi der snart?
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Hvad gør du nu? Hvad gør du, hvis din bil har fået en skade i lakken? Eller dine ruder er blevet ridset? Svaret er ret enkelt. Du kigger bare forbi hos
8: BJ Autolakering.
7: Kig forbi på Tømmervej i Varde og bliv flot kørende.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

ved dit navn i min mund. Monogam eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide æs for en øndi. Beskidt snak generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bi. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke lad mig vide at du bliver. For ser du.

OMG og LOC ved Karma lige her på Skala, hvor det simpelthen er blevet tid til dagens kører skråstreg slå tiden ihjel leg, fordi det er sommerferie. Og det betyder altså rigtig mange forskellige

af en eller anden grund til i gymnasiet med mine veninder, hvor vi synes, det var sjovt at lege den her leg i sådan en lærer-edition, hvor man så skulle gætte en af vores lærere. Så det er ligesom bare, altså der er en, der vælger at tænke på en person, og så skal de andre ligesom stille en masse spørgsmål. Altså, er det en mand? Ja. Er det en offentlig person? Nej. Er det en fra vores familie? Ja. Sådan kan man ligesom bare blive ved, indtil man så til sidst gætter personen. Det er altså simple but effective, og den kan du prøve at tage med dig ud på vejene og ud i det danske sommerland. Og så kan du lige her skrue op for Dasha med Austin.

Kings of Leon her på Scala, som jo er et band, der er et familieforetagende faktisk. Det består af de tre brødre, Caleb, Nathan og Jared, og så også lige deres fætter, Matthew, som du altså alle sammen fik lige her på You Somebody til din tirsdag lige her på Scala, hvor vi jo befinder os lige midt i en bryllupshøjsæson. Altså, jeg synes i hvert fald, jeg ser sindssygt mange polterabner og rigtig mange på min Instagram, der bliver gift og er til bryllup og alt muligt. Og perfekt til den lejlighed, der får du altså lige her en sang fra Andreas Odbjerg, som han selv har sagt, at han er blevet spurgt rigtig, rigtig mange gange, om han ikke nok kunne komme ud og spille den her sang til forskellige bryllupper. Det er også altså den perfekte bryllupssang, den her Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: du også sådan her om sommeren og sådan på varme dage især godt kan gå hen og sådan miste appetitten, altså fuldstændig. Du står bare der i Netto og glor ned i de der glasmontre, og du kan bare ikke vælge noget, altså om det så afhænger dit liv, fordi du bare ikke har nogen appetit, så er det altså ikke bare dig, der er mærkelig, så er det, fordi altså, det er et ægte videnskabeligt fænomen, det her med at miste appetitten i varmen, og det fortæller jeg lidt mere om lige om lidt, lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
20: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Går du med forestilling om at leje et sommerhus i Nordjylland i sidste øjeblik, så skal du nok have en plan B. Til TV2 Nord fortæller byråleder hos feriepartner i Lønstrup, Anne-Mette Weber, at de melder totalt udsolgt af sommerhus til leje. Samme billede tegner sig hos konkurrenten Sol og Strand. Og den store efterspørgsel, den giver altså god mening, for det solrige sommervejr ser ud til at fortsætte. Er din bil ved at løbe tør for brændstof, så skal du altså have en god chat penge op af lommen. I dag er prisen på benzin nemlig steget fra 15,99 kr. Til 16,39 kr. Per liter. Det svarer til en stigning på godt 3%. Og for diesel, der ser det endnu værre ud efter en stigning på 4,5% fra 15,69 kr. Til 16,39 kr. Per liter. Prisstigningerne kommer efter flere dages uro i Mellemøsten og ved Hormuzstrædet. Bor du i Odense eller omegn og tænkte, at du skulle have en tur i havnebadet efter arbejde, så bliver du nok slemt skuffet. Det populære havnebad er nemlig lukket, efter der er fundet afføring i vandet. Det oplyser Odense Idrætspark på Facebook, hvor de ligeledes meddeler, at de åbner igen torsdag kl. 6. Det varme og solrige vejr fortsætter ud på eftermiddagen og aftenen i hele landet. Der er dog risiko for enkelte lokale regn- og tordenbyer til den sydlige del. Temperaturen vil svinge mellem 23 og 28 grader.
14: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
0: Lige om lidt, der skal vi snakke om det her med at miste appetitten fuldstændig, når det er varmt. Der er nemlig en videnskabelig forklaring, men først Charlie Puth og Selena Gomez.

Har du også prøvet det der med, at det simpelthen er så varmt, at sådan, bare tanken om sådan en stor portion pasta for eksempel, altså den føles fuldstændig uappetitlig. Altså selv din sådan yndlingspastaret, den bliver du bare fuldstændig ligeglad med, så snart det er varmt. Så er du altså ikke alene. Det er en, der er en videnskabelig grund til det her med, at appetitten den kan forsvinde fuldstændig i sommervarmen. Fordi kroppen den har nemlig bare fuldstændig sindssygt travlt med en ting, nemlig at køle dig ned. Altså, fordi når det er varmt, så sender kroppen mere blod ud sådan mod huden for at komme af med varmen, og så bliver der altså bare mindre energi til fordøjelsen, så kroppen er bare sådan, vi tager lige kølesystemet først, og så må lasagnen ligesom vente, ikke? Og eksperter anbefaler i stedet for, at du spiser små måltider med ting, der giver energi og væske, for eksempel frugt, grøntsager, yoghurt eller andre lette ting. Det kan man læse på videnskab.dk. Så hvis du kun overgår at spise en vandmelon på en varm dag, så er det altså ikke nødvendigvis dovenskab, men måske bare din krop, der siger tak for tilbuddet med de der frikadeller, men jeg prøver ligesom lige at overleve.

0: Hej.
1: Hos mine kollegaer i verdens bedste morgen, der har de jo den her leg, de kalder for Hey Google. Og det er jo legen, hvor de bytter mobiltelefoner og ligesom får lov til at snage i hinandens Google-søgehistorikker. Og forleden inden verdens bedste morgen, de gik på sommerferie, så var det altså Louises tur til at blive et offer. Og hun havde også en super, super spøjs søgning. Der var noget meget specifikt, hun bare måtte få svar på, efter at udsagn hendes søn var kommet med. Og den her spøjse Google-søgning, den kan du høre lige om lidt.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
9: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
10: I Varde finder du både BJ Autolakering, BJ Industrilakering, BJ Bilplejecenter og BJ Julecenter. Så uanset hvad din bil kræver, står værkstederne klar. Besøg Tømmervej i Varde eller ring 75 21 20 58.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Med et lod i Glaslotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på glaslotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: kommer med alverdens påstande nogle gange. Og det siger han i går. Ved du egentlig godt, at jeg ved, at det tror jeg simpelthen ikke på. Du skal ikke tro på alt, hvad du læser, min dreng. Og så gik jeg ind og googlede det, og så stod der, at det var en myte. Ja. Men det er rigtigt nok, at der er mange, der tror det. Og det er fordi, at når de er i brunst, så kommer der sådan en udpostning ud af munden. Altså så hænger der sådan helt...
1: Altså et svulmelæne.
0: Ja, ja, ud af munden på dem. Og det er fordi, de har en blød gane, og det er så åbenbart den, der hæver op i munden.
2: Altså prøv lige at høre, hvor klog man kan blive, hvis man bare lige tillader sig selv at fact-checke og lige foretager en hurtig Google-søgning. Det er så godt, vi har Louise Lund. Hende kan man altså stole på. Stole på.

fra den britiske singer-songwriter Olivia Dean med Man I Need, fik du selvfølgelig lige her til din tirsdag eftermiddag. Lige her på Skala. Måske på vej hjem fra arbejde med fyraften i sigte, eller måske allerede med sommerferie og på vej til lufthavnen, eller på vej i sommerhus, eller hvad ved jeg. Uanset hvad du giver dig til den her tirsdag eftermiddag, så sørger jeg i hvert fald for soundtracket til eftermiddagen. Og lige nu går vi simpelthen fra den ene singer-songwriter til den anden. Lige her får du nemlig Harry Styles og As It Was.

0: fantastisk sang at slutte af på. Outcast fik du lige her på Skala, hvor klokken jo så småt begynder at nærme sig 17, og det betyder altså også, at jeg skal til at takke af, og at jeg skal give mikrofonen videre til Thomas Madvin. Han står så klar til at tage imod dig lige på den anden side af nyhederne. Mit navn det er Laura. Jeg håber, vi lyttes ved igen i morgen klokken 13.00, og ellers så må du simpelthen bare have en dejlig tirsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious?
13: For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
25: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Bor du i Odense eller omegn og tænkte, at du skulle en tur i havnebadet efter arbejde, så bliver du nok slemt skuffet. Det populære havnebad er nemlig lukket, efter der er fundet afføring i vandet. Det oplyser Odense Idrætspark på Facebook, hvor de ligeledes meddeler, at de åbner igen torsdag kl. 6. I de kommende uger er det helt umuligt at leje et sommerhus i Nordjylland. Til TV2 Nord fortæller bureauleder hos feriepartner i Lønstrup, Anne-Mette Weber, nemlig, at de melder totalt udsolgt af sommerhus til leje. Samme billede tegner sig hos konkurrenten Sol og Strand. Og den store efterspørgsel, ja, den giver altså god mening, for det solrige sommervejr ser nemlig ud til at fortsætte. Vi slutter i USA, hvor en ny måling ser skidt ud for præsident Donald Trump. Han er nemlig historisk upopulær, viser målingen fra The Economist. Kun 36% af vælgerne mener, at præsidenten gør et godt stykke arbejde, mens hele 59% er negative. Målingerne kommer på et tidspunkt, hvor USA og Iran har genoptaget angrebene mod hinanden, og i går meddelte Trump, at USA sandsynligvis vil overtage Hormuzstrædet. Det varme og solrige vejr fortsætter ud på aftenen. Dog er der risiko for enkelte lokale regn- og tordenbyer til den sydlige del af landet. Temperaturen vil svinge mellem 23 og 28 grader.
30: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
31: Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Velkommen indenfor til sommeren her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt skal det handle om et brud, der blev til en fantastisk sang her. Først Burhan G. og Medina. Velkommen til.

det er en sang, der er skabt lige efter, at Sam Smith han havde været igennem et brud, og det sidste, han ønskede, var at skrive en trist sang, så han lyttede til en masse virkelig sexet musik, fordi det fik ham til at føle sig lidt bedre tilpas, og så ville han have sangen skulle fange det, han lavede. Gå på klubber og kysse folk. Og det var sådan folk i flertal, skal lige hilses og siges. Og så var historien om, hvordan Normani kom med på, altså det kvindelige modpart til Sam Smith i sangen. De var simpelthen tilfældigvis i samme studie, og Sam Smith han kunne godt lide en stemme, så han gik ind og sagde, har du ikke lyst til at synge med på den her sang? Altså banke på hendes studie og sagde, kommer du ikke lige over i mit studie? Og det blev så til den her helt fantastiske sang, der hedder Dancing with a Stranger, du fik lige her på Skala FM. Hvis du hører, når der blæser i baggrunden, ja, så er jeg tændt for en blæser. Det bliver du simpelthen nødt til at leve med, fordi det er... Det er nødvendigt i de her varmegrader. Er det ikke DMI, der i dag udsendte en vejrudsigt, der sagde ubehagelig varme? Altså ikke, det bliver varmt. Det var ubehagelig varme. Oh, bring it on. Sommeren er tilbage. Du er på Skala.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Lige på skala af 5 om lidt, så skal det handle om, hvordan Marit kan blive til kæmpe hit. Bliv, hvor du er.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2,999. Du sparer 1,700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Only Girl in the World lige her på Skala FM. Du er på Skala FM, og det du hører i baggrunden, det er ikke noget, der summer i din bil eller derhjemme, eller hvor end du hører Skala lige nu. Det er min blæser, som jeg sat til at tænde, og det håber jeg, du bærer over med mig med, fordi det er for varmt til ikke at have en blæser tændt 24-7 i det her. Så jeg går rundt med min blæser på mig altid, og nu den med mig her i studiet på Skala, så det håber jeg, du kan bære over med. Nu skal det handle om Marit. Marit, som jo bare er en naturlig måde for hjernen at bevare et indtryk på, og det kan du bare prøve at fortælle til et lille barn, der har et Marit. Du skal bare slappe af. Det, du drømmer nu, det er bare din hjerne, der bearbejder indtryk. Whatever. Nu handler det om en sang, der er skabt ud af tanken om en Marit. For det er en sang, der handler om længsel. Hvor Teddy Swims, han gentagende gange beder sin eks om at genoverveje, mens han kæmper mod søvnløshed og et spøgelse af fortrydelse, alle de her smukke, smukke ting. Teddy Swims har jo et kæmpet med dårlige drømme igennem hele sit liv, så meget af det her handler om, at han ikke kan sove og er bange for det, der venter på den anden side, altså der, hvor man vågner op. Men så havde han en partner, Rach Wright, der havde været den for

Ja, det er en sang, der er, og det er rigtigt det her. Hun fandt på den, da hun stod ude for en restaurant og prøvede at tænde en smøg i regnvejr. Og så tænkte hun sådan, wait a minute, set fire to the rain, fik du med Adele lige på Skala FM. En stor stjerne, vi har i Danmark, han hedder Anker Stjerne. Han var også en af hovednavnene til årets Music for Free. Der var et brag af en koncert på en af de første kæmpe sommerdage, vi havde her i Danmark på torvet i Esbjerg. Og Anker Stjerne har godt og vel haft sine fingre i rigtig mange kæmpe hits. Både for ham selv, men også for rigtig mange andre kunstnere. I så høj grad, så vi tænkte, Anker Stjerne, skal du ikke have din egen radiokanal, hvor det kun handler om alt det musik, du har produceret, sunget med på, eller skrevet for andre, eller på en eller anden måde haft en finger med i, for der er et kæmpe katalog af musik. Og så har du så mange fede venner, som du kunne måske invitere indenfor på den her radiokanal. Anker Stjerne sagde heldigvis ja, og nu kan du høre den nye radiokanal, der hedder Anker Stjerne og Venner, og du finder den selvfølgelig i Skala-appen.

0: Oh, en ting, jeg synes er magisk med den her sang, det er det her... Er det en harpe, der kører nu? Jeg synes, det er magisk. Nick & Jay fik du lige op på Skala FM. Om lidt skal du høre noget andet magi. En stor rapkunstner ville gerne låne noget musik for Stevie Wonder, men Stevie Wonder havde én betingelse for, at han fik lov til at låne hans kæmpe hits. Hør historien om et øjeblik her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Den tyske by München har store vandproblemer grundet et øget drikkevandsforbrug. Det betyder, at byen nu indfører et vandforbud, skriver mediet Bild. Der er blandt andet indført regler om, at man ikke må rengøre med højtryksrenser, græsplæner skal forblive tørre, og pools og springvand må ikke fyldes. Det er derudover kun tilladt at vande blomster mellem kl. 19 og kl. 9. Overtrædelsesreglerne, ja, så kan man altså risikere bøder på op mod 50.000 euro, altså omkring 373.000 kroner. Og så til USA, hvor en ny måling ser skidt ud for præsident Donald Trump. Han er nemlig historisk upopulær, viser målingen fra The Economist. Kun 36% af vælgerne mener, at præsidenten gør et godt stykke arbejde, mens hele 59% er negative. Målingerne kommer på et tidspunkt, hvor USA og Iran har genoptaget angrebene mod hinanden, og i går meddelte Trump, at USA sandsynligvis vil overtage Hormuzstrædet. Den slovenske Tadej Pogačar har vundet dagens etape i årets Tour de France. Han beholder dermed sin første plads i løbet. Jonas Vingegaard kom ind på en 7. plads lidt over 40 sekunder efter sloveneren. Han ligger derfor 3 minutter og 36 sekunder bag Pogačar i det samlede klassement. Det solrige og tørre vejr fortsætter resten af eftermiddagen og ud på aftenen. I nat kan man forvente et lunt og klart vejr, hvor temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader. Og i morgen, ja, der kan vi se op til endnu en flot sommerdag.
31: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
32: Skala FM.
33: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
32: Der er plus.
33: Eller i Skala FM-appen.
0: Så er sommeren tilbage. Det er tirsdag aften. Du er på Skala FM. Om lidt skal du høre historien om Stevie Wonder, der havde en betingelse for at udlåne hans hit til en rapkunstner. Her først Daft Punk. Velkommen til aftenen.

hele den her sang bygger på en klassisk gigant banger af en lige så stor banger inden for musikken, nemlig amerikanske Stevie Wonder. Den er Past Time Paradise i sin oprindelige form. Coolio, den amerikanske rapper, tænkte, det vil jeg gerne bruge til at bygge hele det her kæmpe hit på, og så spurgte den Stevie Wonder om lov. Og Stevie Wonder, han er en ordentlig fyr. Han er en retskaffen mand. Han er en pæn mand. Han vil ikke have grimme ting til at ske over hans musik, så han havde faktisk kun et krav til Coolio. Hvis du gerne vil bygge dit hit over Past Time Paradise, så skal du bare gør det her for mig. Der er én betingelse. Der må ikke være bandeord på nummeret. Og derfor har du ikke hørt den eneste bandeord i det nummer, du lige har hørt, der hedder Gangsters Paradise med Coolio. Godt gået, Stevie Wonder. Du fik den på Skala FM.

0: Phoebe Rings har igen blevet Faithless-klassikeren Insomnia. Den er blevet til New Religion, og du fik den her på Skala FM. Om lidt skal du høre resultatet af noget, vi sendte to af vores mest elskede værter her fra Skala FM ud på en opgave. De skulle arbejde for, skulle de. Det var Anton, og det var Ditte. Hvad skulle de lave, og hvordan kan du nyde godt? Hvordan kan du nyde frugten af deres hårde arbejde? Det fortæller jeg mere om lige om lidt, bliver du.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
3: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
2: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
4: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Hvad gør du nu?
8: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
9: BL Autolakering.
8: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Senorita. Det er meget sommerligt, ikke? Og det passer ret godt til vejret, ikke? Shawn Mendes og Camila Cabello fik det her på Skala FM. For ikke så lang tid siden, der sagde vi til Ditte og Anton, to af vores mest elskede værter her på Skala FM. Du kan høre Ditte om formiddagen og Anton om eftermiddagen, når ellers de er færdige med deres sommerferie. Men vi tænkte, I er så dygtige. I er så dygtige, så nu skal I på arbejde, skal I. I bliver sendt til en fantastisk festival, Nordhals Musikfestival. Men I skal ikke bare... I skal ikke bare være festivalvenner. I skal ud og optage. I skal tale med publikum. I skal tale med de vigtige frivillige. I skal tale med store musikere som Medina, som i øvrigt gør Ditte meget nervøs. Benjamin, Hav, Sabes, Kerto og mange flere. Og så skal I sørge for at lave en podcast ud af det, som er til glæde for verdens bedste lyttere. Og de gjorde, sådan det blev sagt, og derfor kan du faktisk nu finde minipodcast-serien Hænder, Hjerter og Hits fra Nordals Musikfestival, og den finder du selvfølgelig i Skala-appen, eller der, hvor du ellers finder podcasts.

Annika. Som en femme fatale dræber hun manden, der var ude at være hende utro, så kan han lære det. Nå nej, han er død. Livsforladt, fik du lære på skala 5. Hvad laver de kendte i de her dage, hvor solen den skinner? Og nøj, hvor den skinner. Lad os starte med Annika. Der bliver ikke meget tid til sommerferie for hende, fordi hun turnerer jo landet tyndt lige for tiden med grøn koncert, og hun skal på blandt andet Smukfest og Borgfestival optræde, så det er okay. Jeg tror, hun holder sommerferie senere. Hvad med de andre kendte? Influencerne, de musikerne, filmfolkene, erhvervsfolkene. De er enten, og nu kan det godt være, at jeg simplificerer livet for dem, men de er enten ved at våge på at stå i Tisvilde Leje, eller de er i Skagen, for det er den berømte uge 29. Så ved man, hvor man skal tage hen, hvis man gider det, eller hvis man ikke gider det, hvad man så skal undgå. Så simpelt er det. Det her, det er The Weeknd's Save Your Tears. Du er på skala. God sommer.

0: Medina, kun for mig. Og mens vi er med det der med kun at tænke på sig selv, så, ja, undskyld Lasse, så skal det om et øjeblik handle om Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han skal jo være far lige om lidt, måske det nu, måske er det sket, måske er det lige om lidt. Det bliver en fantastisk sommer, fordi når Verdens Bedste Morgen vender tilbage til dig her på Skala, så kan det være, at det bliver med Lasse en helt ny rolle. Jeg har jo våget påstå, at Lasse han bliver et meget mere følsomt menneske. Lad det nu ligge. Lad os lige høre, hvordan Lasse han, vil forberede sig til fødslen af sit barn. Jeg siger det bare, det bliver kun for ham. Hør mere om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæreil eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
7: Tag til Fleggaard.
9: Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
22: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Den tyske by München har store vandproblemer grundet et øget drikkevandsforbrug. Det betyder, at byen nu indfører et vandforbud, skriver mediet Bild. Der er blandt andet indført regler om, at man ikke må rengøre med højtryksrenser, græsplæner skal forblive tørre, og det er kun tilladt at vande blomster i et bestemt tidsrum. Overtrædes reglerne, så kan man risikere bøder på op mod 50.000 euro, altså omkring 373.000 kroner. Den amerikanske præsident Donald Trump sagde i går, at når USA overtager Hormuzstrædet, så vil de kræve en afgift på 20% af al fragt gennem strædet. Men som så ofte før, så er han altså nu vendt på en tallerken. På sit medie Truth Social skriver han nu, at USA i stedet skal indgå handels- og investeringsaftaler med en række lande omkring den persiske golf. Og disse investeringer, de bliver massive, understreger han. Den slovenske Tadej Pogačar har vundet dagens etape i årets Tour de France og beholder dermed sin førsteplads i løbet. Slovenien kom spurtende alene i mål over 40 sekunder før Jonas Vingegaard, og det ser derfor mere og mere sort ud for danskeren. Ifølge BT's dom over etappen, ja, så har en dansk turtitel i år aldrig virket længere væk. I det samlede klassement ligger Vingegaard 3 minutter og 36 sekunder bag Pogačar. Det solrige og tørre vejr fortsætter resten af aftenen. Og i nat, der kan man forvente et lunt og klart vejr, hvor temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader. I morgen, ja, der kan vi så stå op til endnu en flot sommerdag.
27: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
28: Det her er Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
28: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.
0: Sikke en smuk tirsdag aften. Du er på Skala. Om lidt skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme og høre kun for ham med Lasse for verdens bedste morgen her først. Shakira og Burna Boy, velkommen til.

0: 30 år fylder den her sang i år. Wannabe Spice Girls fik det her på skala 5. Nu skal det handle om Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Hvis du er en, hvis du ofte lytter til aftentimerne her på skala, så vil du vide, at Lasse han er så sød at komme med en rapport fra Verdens Bedste Morgen, hvor han ganske glædeligt kaster både Louise og Mathias under bussen i hans daglige afrapportering af, hvordan det var at lave Verdens Bedste Morgen. Lasse er jo en speciel karakter. Det er også derfor, han er bedst til at lave rapporter. Det er derfor, han er udvalgt til at være vores hemmelige agent. Jeg vil gerne skrue tiden tilbage til et tidspunkt, hvor at der bliver talt om det faktum, at Lasse skal være far. Jeg er ret sikker på, at når vi vender tilbage efter sommerferien med Verdens Bedste Morgen, så er Lasse blevet far. Jeg har jo sat mine penge på, at Lasse bliver et blødere menneske, selvom han ikke vil indrømme det. Prøv bare at høre her, hvordan Lasse vil forberede sig på fødslen. Det handler meget om ham. Så er det afsløret.
1: Men Lasse, sørg lige for, at du putter den der dims, der du plejer at spille Pokémon-spil på med, for ja, din fødsel kan det være lang tid.
2: Jeg har allerede sat den over i barnevognen, hvor alle de andre ting er. Jeg har puttet elektrolytter derover, og så puttet nogle hindbærsnit-agtige snacks med til mig.
3: Nå, det er slemt til dig. Jeg undrer mig over, at du kun tænker på dig selv.
2: Jamen,
3: du siger, du har puttet hindbærsnit-snacks til dig. Du har puttet elektrolytter til dig.
2: Ja.
3: Du har puttet Pokémon-spil til dig.
2: Jamen, så må hun sgu da købe sin egen.
3: Køb sin egen.
2: Ja. Det skulle da ikke være mit problem.
0: Jeg elsker det. Man kan bare høre Louise bare give op sådan. For helvede. Men du kan ikke battle Lasse og vinde. Fordi Lasse er Lasse, og Lasse står ved at være Lasse. Men jeg har battlet Lasse ansigt til ansigt og sagt, bare vent til at være far. Så den der hårde skal, du har derude med mig, den krakelerer, når du ser din søde dreng i øjnene, den der lille søde baby. Elektrolytter i barnevognen. Really, Lasse? Men du kan stadig høre alt det bedste fra Verdens Bedste Morgen. Og ikke mindst kan du også høre deres Verdens Bedste Sommerpodcast. Og det sidste afsnit, de udgiver, der kommer nyt på fredag, der kan du høre den, der hedder Morgenmad med Clooney. Det er et afsnit, hvor de netop snakker om ferie. Noget, vi nok alle sammen kan relatere til. Hvor Lasse blandt andet ved, hvor alle de store stjerner, de holder ferie. Og Louise ikke har styr på sin håndbagage. Og Mathias er på et hotel, der ikke findes. Find Verdens Bedste Sommerpodcast i skala af dem.

0: Christoffer, ham med gitaren her på Skala FM. Om lidt vil jeg gerne dig tage gæt et årstal på kun 10 minutter, og det gør du ved at selvfølgelig blive hjulpet af mig med stor ledetråd. Lad mig lige give dig et par hurtige overskrifter. Det handler om en cykellegende, der indrømmer, at han har brugt doping, da han vandt Tour de France. Det handler om nogle kæmpe film, specielt en for pigerne, vil jeg gerne lige afsløre. De mest populære pige- og drengenavne fortæller jeg også om, og så er der andre store film, der også er en del af ledetrådene sammen med musik fra Katy Perry, Miley Cyrus og Nephew. Om et øjeblik gætter du årstallet.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgrupper. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholdt bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Nu skal vi til at gætte årstal. Det her, det er 10 minutters tidslommen. Det betyder, at jeg fortæller dig om alle de største begivenheder for året. Jeg vil have, at du skal gætte og spille de største hits for året. Jeg vil have, at du skal gætte. Jeg starter ud nu. Lad os komme i gang. Bare lige for at sætte en form for fornemmelse for årtiet, vi er i, så hedder vores statsminister det her år Helle Thorning-Schmidt. Hvis man fik en dreng eller en pige det her år, så er der rigtig store chancer for, at du har døbt drengen William eller pigen Sofia, for det er for fjerde år i træk det mest populære pige- og drengenavn i Danmark. Om et øjeblik, så skal det handle om de allerstørste film, men jeg vil gerne lige starte med en af de pinlige øjeblikke i sporten. Efter 13 års nægtelse og 13 års kæmpe sejre i Tour de France. Og man tænker, var det overmenneskeligt? Ja, det var det så. For Lance Armstrong, han indrømmer nemlig det her år. Han har brugt doping, da han hævde sejren hjem. Om et øjeblik handler det om alle de store film. Men nu skal det først handle om musikken. Det er altid rart at høre det her, ikke? Nephew, Marie K., gå med dig, kan du huske året.

Katy Perry, Raw, fik du lige på Skala FM. Det var en del af ledetrådene, der skal få dig til at gætte et årstal i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Og bare rolig, hvis du lige har tændt, så er jeg halvvejs igennem. Der er stadigvæk et par store ledetråden. Det handler mest om filmene foråret og et enkelt hit tilbage, så du kan sagtens nå det. Lad os kigge på filmene. Hvis man havde små piger i huset det her år, og for den sags skyld i dag, men nu er det her år, den udkommer filmen, så er der ingen tvivl om, man husker filmen Frost. For den udkommer det her år. Og hvis vi lige fortsætter med at kigge på de store film, så er det faktisk de danske film, der hiver sejren hjem i The Box Office, altså dem, der tjener flest penge. Og det er blandt andet på grund af filmen Kvinden i Buret, der sælger mere end 700.000 billetter. Men så er der også Spis og Glistrup, Nordvest og Jagten, der sætter popcornmaskinerne for overarbejde i de danske biografer. Så det var filmene. Skal du lige have den nørdefakt her til sidst, så kan jeg da lige fortælle dig, hvis du kører rigtig meget bil, så vil du nok huske glæden, du havde, da to nye spor åbner på Østjyske Motorvej, og dermed giver 6 spor på motorvejen mellem de forskellige destinationer i Jylland. Og så det var bilnørdefakt. Nu skal vi lige have en sidste musikalsk ledetråd at læne os op af. Vi skal have fat i Miley Cyrus, hendes store hit, nærmest gennembrudshit som soloartist. Den hedder Wrecking Ball, du får den her.

Miley Cyrus er blevet voksen det her år. Og når jeg siger det her år, så er det fordi, at jeg vil gerne have dig til at gætte det her år, hvor Miley Cyrus bliver voksen og sidder halvnøgen på en gigantisk kugle. En wrecking ball, som du fik som den sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslomme, der nåede til vejs ende. Lige hurtigt, ledetrådene. De mest populære børnenavne. Som dreng er det William, som pige er det Sofia. De er begge to for 4 år i træk. Efter 13 års fornægtelse indrømmer cykellegenden Lance Armstrong, at han havde brugt doping, da han vandt Tour de France flere gange. På filmsiden, den største film, det er nok Frost. Det er det nok stadigvæk den dag i dag. I hvert fald blandt pigerne. Men der er også flere film, der hiver penge ind i biograferne. Det er danske film, Kvinden i buret, Simon, Spis filmen, Spis og Glistrup. Og Jagten, Nordvest. Sørg for at sætte gang i de danske biografers popcornmaskiner. Og så, hvis man lige tager det sidste nørdede fact, hvis man kørte rigtig meget bil det her år, så bliver man lykkelig for, at der er åbnet 2 nye spor på Østjyske Motorvej mellem Herning og Vejle. Året, hvor alt det her skete, var 2013. Jeg skynder os tilbage til fremtiden sammen med Søren Torbegård Lund. Her er Før vi går hjem på Skala FM.

0: Opelite, Taylor Swift. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i sommervarmen. Igen i morgen, samme tid og sted. Fortsat god sommeraften. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
24: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Husk dankortet, når du skal rejse. Sådan lyder opfordringen fra SJF Bank, som DR har snakket med. Mange danskere glemmer nemlig deres fysiske dankort, når de skal på ferie, fordi de fleste bruger det digitalt herhjemme. Men det er ikke alle lande, hvor et kort på telefonen er nok, og så kan man altså havne i nogle uheldige situationer. Den tyske by München har store vandproblemer grundet et øget drikkevandsforbrug. Det betyder, at byen nu indfører et vandforbud, skriver mediet Bild. Der er blandt andet indført regler om, at man ikke må rengøre med højtryksrensere, græsplæner skal forblive tørre, og det er kun tilladt at vande blomster i et bestemt tidsrum. Overtrædes reglerne, så kan man altså risikere bøder på op mod 50.000 euro, altså omkring 373.000 kroner. Den amerikanske præsident Donald Trump sagde i går, at når USA overtager Hormuzstrædet, så vil de kræve en afgift på 20% af al fragt gennem strædet. Men som så ofte før, er han nu vendt på en tallerken. På sit medie Truth Social skriver han nu, at USA i stedet skal indgå handels- og investeringsaftaler med en række lande omkring den persiske golf. Og disse investeringer bliver massive, understreger han. Det solrige og tørre vejr fortsætter resten af aftenen. I nat kan man forvente et lunt og klart vejr, hvor temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader. Og i morgen, ja, der kan vi stå op til endnu en flot sommerdag.
26: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
27: Skala FM.
28: Skru op for sommerhumøret.
29: Og mere af den fantastiske musik.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Er vi der snart?
2: Det bliver jo næsten lige kørt.
3: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
4: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
25: Der er mere fantastisk musik på

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
3: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. For kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
4: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
5: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
8: BJ Autolakering.
7: Bestil tid på 75 21 20 58.
9: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derover.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
2: En fantastisk sommer.
1: Skru op for humøret med endnu flere gode

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
6: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
5: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
9: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
10: Max og Claus Tæpper og Gulve.
11: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
20: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Det her er Skala FM.
23: En sommer med fantastiske sange.
24: Skru op for

0: vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
1: Er vi der snart?
2: Det bliver jo næsten lige kørt.
3: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Hvad gør du nu? Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
8: BL Auto Lackering.
7: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
13: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Skala FM.
26: Skru op for sommerhumøret.
27: Og mere af den